0: Valtion menoja kasvattavat etenkin indeksitarkistukset ja nousevat korkomenot. Valtionvelan korkomenot nousevat ensi vuonna arviolta 4,3 miljardiin euroon.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kulkee mukanasi kaikkialla. Osoitteesta radio.fi löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit. Eli mene nyt osoitteeseen radio.fi. Elämäsi musiikkia.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Kuivuustilanne näkyy edelleen etenkin Itä-Suomessa, Suomen ympäristökeskus Syke kertoo. Suurimmissa pohjavesiesiintymissä veden määrä vähenee edelleen sateista huolimatta. Tilanne voi kuivattaa kaivoja ja heikentää kaivoveden laatua. Heinäkuun lopun sateet ovat nostaneet suurten järvien vedenpintoja, mutta Järvi-Suomessa moni luonnontilainen järvi on silti edelleen poikkeuksellisen matalalla. Vesitilannekatsauksen mukaan Saimaan vedenpinta on edelleen 50 senttimetriä ja Päijänteen noin 35 senttiä alempana kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Säteilyturvakeskus puoltaa käyttölupaa ydinjätteen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle Eurajoen Olkiluotoon. Keskus toteaa lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle, että laitos täyttää laissa asetetut turvallisuusvaatimukset. Käyttöluvan myöntämisestä päättää valtioneuvosto. Kallioperään rakennettavaan laitokseen on tarkoitus sijoittaa Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimaloissa syntyvä käytetty ydinpolttoaine. Kyseessä on maailman ensimmäinen ydinjätteen geologinen loppusijoituslaitos, joka on edennyt käyttölupavaiheeseen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Elämäsi musiikkia.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
2: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.

0: Radio Nostalgia.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Poimintoja uutispäivästä.
2: Sisäministeri Mari Rantanen sanoo antaneensa lausunnon Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle Suomen sisäministerinä. Hänen mukaansa lausunto ei ollut hätiköity. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun 10 000 maahanpyrkijät olivat rynnänneet Espanjaan kuuluvaan Ceutaan. Espanjan sulkeminen Schengen-alueen ulkopuolelle ei ole EU-lakien mukaan mahdollista. S-Pankin verkko- ja mobiilipalveluissa ilmenneet häiriöt on saatu korjattua. Pankki kertoi asiasta sivuillaan tiistaina hieman ennen 9:00. S-Pankin mukaan häiriöt johtuivat teknisestä viasta. Häiriöt alkoivat maanantaina aamupäivällä. Tuolloin esimerkiksi verkkopankkiin ja S-mobiiliin kirjautumisessa havaittiin häiriöitä. Maanantaina iltapäivällä pankki tiedotti, että esimerkiksi korttimaksaminen ja tunnistautuminen toimivat normaalisti. Pikamaksuissa ja säästämisen ja sijoittamisen palveluissa esiintyi yhä häiriöitä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on just noin.
0: Mutkattomia leasing kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Poimintoja uutispäivästä. Ruotsalaisen Foxtrot-rikollisjärjestön johtohenkilöihin kuuluva mies on tuomittu elinkautiseen vankeuteen Irakissa. Asiasta kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Irakissa huumerikoksista tuomittu Ali Shehab on lähellä rikollisjärjestön johtajaa Rawa Majidia. SVT:n mukaan Shehab otettiin kiinni Irakissa joulukuussa Irakin Kurdistanin turvallisuusjoukkojen sekä Irakin tiedustelupalvelujen operaatiossa. Ruotsi oli pyytänyt hänen luovuttamistaan Ruotsiin, sillä Shehabin epäillään olevan Gävlen lokakuisen ampumisen takana. Tuolloin 13-vuotias poika haavoitti ampumalla 6 nuorta. Näyttelijä Kari Sorvali on kuollut, uutisoi Seiska tiistaina. Lehden mukaan Sorvali kuoli kesäkuun loppupuolella. Sorvali oli kuollessaan 74-vuotias. Sorvali tunnettiin lähes 50-vuotisesta urastaan Suomessa teatteri-, TV- ja elokuva-alalla. Opetusministeriö myönsi Sorvalille näyttämötaiteen taiteilijaeläkkeen vuonna 2014. Kari Sorvali oli näyttelijä Miitta Sorvalin aviopuoliso.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulmalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairy-konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
9: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
10: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Jos 18. elokuuta mennessä osoitteessa
3: vaasansähkö.fi. Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukinipi oli irti ja piti niin perkeleen muista kolinaa.
4: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
5: Tallinnaan vai Tukholmaan?
6: Ehittäis molempiin.
7: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäs laivalle.
8: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Välieriissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
6: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
7: Stockmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Stockmannin myymälään tai osoitteeseen stockmanni.fi.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
15: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Nurmijärvellä yksi ihminen on kuollut henkilöauton ja moottoripyörän nokkakolarissa, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Poliisin mukaan myöhään tiistai-iltana tapahtuneessa onnettomuudessa kuoli moottoripyörän kuljettaja. Poliisi epäilee henkilöauton kuljettajaa törkeästä rattijuopumuksesta ja kuolemantuottamuksesta. Poliisi kertoo tiedottavansa tapauksesta lisää aikaisintaan tänään keskiviikkona. Taiwan aloittaa tänään vuosittaisen Han Kuang-nimisen sotaharjoituksen, jonka on määrä kestää 10 päivää. Harjoitus pyrkii valmistamaan saarivaltion joukkoja ja siviilejä mahdolliseen Kiinan hyökkäykseen. Taiwan kertoi jo viikko sitten lähettävänsä aluksiaan harjoittelemaan kriittisten tarvikkeiden saattamista. Kiina pitää Taiwania osana itseään ja on aiemmin uhannut ottaa saaren hallintaansa voimakeinoin. Kiina lähettää lähes päivittäin sotalaivoja, hävittäjiä ja rannikkovartioston aluksia Taiwania ympäröiville vesille. Uusi opintoseteli tulee käyttöön tänään. Opintosetelin voi aktivoida opin.fi-palvelussa tästä päivästä lähtien. Opintoseteli toimii maksuvälineenä palvelussa tarjolla olevissa suomen- ja ruotsinkielisissä avoimissa korkeakouluopinnoissa. Setelillä voi opiskella yhteensä enintään 30 opintopisteen edestä avoimia opintoja. Opintoseteliin ovat oikeutettuja toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön määräaikainen kokeilu. Avaruusyhtiö SpaceXn huhti-kesäkuun liikevaihto on ylittänyt analyytikoiden odotukset. Kyseessä on yhtiön ensimmäinen tulosjulkistus sen jälkeen, kun se listautui pörssiin kesäkuussa. Yhtiön liikevaihto oli 7,8 miljardia. Kasvua vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin oli 92%. Yhtiön tulosta nostivat tekoälysopimukset sekä satelliitti-internetjärjestelmä Starlinkin kasvu. Yhtiön nettotulos oli kuitenkin mittavien investointien vuoksi 541 miljoonaa tappiolla.
14: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
16: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
17: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
6: Pitkä kuuma kesä on

0: suurin yksittäinen muotioutlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tupla, vilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Mikä tää on?
2: No, se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
1: Mikäs tää on?
2: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
1: Äiti, mikäs tää on?
2: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
3: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
5: Joo, ja tehdään näin.
6: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
7: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
9: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
0: Radio Nostalgia.

0: Abi.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp-Merika, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekista.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkohuomenta uutisista. Nurmijärvellä yksi ihminen on kuollut myöhään eilen tiistai-iltana henkilöauton ja moottoripyörän nokkakolarissa. Asiasta kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Poliisin mukaan tapahtuneessa onnettomuudessa kuoli moottoripyörän kuljettaja. Poliisi epäilee henkilöauton kuljettajaa törkeästä rattijuopumuksesta ja kuolemantuottamuksesta. Poliisi kertoo tiedottavansa tapauksesta lisää aikaisintaan tänään keskiviikkona. Venäjän iskut ovat surmanneet keskiviikon vastaisena yönä ainakin kaksi ihmistä Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ja sen ympäristössä, kertovat paikalliset viranomaiset. Kiovan sotilashallinnon mukaan iskut vahingoittivat asuin- ja varastorakennuksia. Sotilashallinnon mukaan iskuissa kuoli ainakin yksi ihminen ja useita muita haavoittui. Lisäksi yhden ihmisen kerrotaan kuolleen Butšan alueella Kiovan länsipuolella. Paikallisten viranomaisten mukaan Kiovaa ympäröivillä alueilla on haavoittunut parisenkymmentä ihmistä. Suomessa tehtiin tammi-kesäkuussa loma-asuntokauppoja lähes 230 miljoonalla eurolla, mikä on runsaat 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä ilmenee Kiinteistön välitysalan keskusliiton mökkikauppakatsauksesta. Kauppojen kokonaismäärä sen sijaan laski noin 1,5%. Eniten mökkikauppoja tehtiin Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa. Toimitusjohtaja Tuomas Viljamaan mukaan mökkikauppaa tukevat etätyön yleistyminen, vuokramarkkinoiden kasvu sekä Suomen vetovoima säältään viileänä matkailukohteena. Viides Kotkaniemi-foorumi järjestetään keskiviikkona Luumäellä presidentti Svinhufvudin kotimuseon puutarhassa. Paikan päällä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ovat keskustelemassa pääministeri Petteri Orpo kokoomuksesta, valtiovarainministeri Riikka Purra perussuomalaisista sekä kansanedustajat ja puolueidensa puheenjohtajat Antti Lindtman SDP:stä ja Antti Kaikkonen keskustasta. Ohjelmassa tarkastellaan myös suurvaltapolitiikan vaikutuksia Suomeen ja suomalaisten arkeen tutkijoiden, elinkeinoelämän ja median edustajien näkökulmasta.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Tänään keskiviikkona maan eteläosassa puoli pilvistä tai pilvistä ja poutaa. Aluksi voi tässä aamusella vähän sumuakin olla näkyvissä. Päivän ylilämpötila on 20-23 asteeseen. Maan keskiosassa taas lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä monin paikoin sitten kanssa sadetta luvassa. Päivän ylilämpötila 13-19 asteeseen. Ja maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja alueen eteläosassa ajoittain sadekuuroja tai sadetta ja myös Pohjois-Lapissa joitakin sadekuuroja tähän päivään lupaillaan. Päivän ylin lämpötila 14-18 asteeseen ja ihan tuolla Pohjois-Lapissa sitten vielä vähän viileämpi 9-14 asteeseen.
3: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
4: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
5: Kukko kiekas kuudelta, Aada aloittaa 8:00. Tervetuloa mukaan Radio Nostalgian kesäaamuun.

0: Radionostalgian kesäaamut ja Aada Salokangas. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Keskellä viikkoa mennään, eli myöskin keskiviikoksi kutsutaan. Aada täällä aamua aloittelemassa Nostalgian studiossa. 7:07 näyttää kello ja kovaa vauhtia täällä starttaillaan nyt sitten studiossa aamua. Ja aina tuonne puoleen päivään saakka, eli kello 12, niin minä täällä studiossa sun seuraan. Ja se olisi 5. elokuutakin tänään jo kalenterissa. Kyllä nämä päivät tässä vain juoksee.
0: Radio Nostalgia.
1: Toivottavasti sulla on lähtenyt aamu oikein mukavasti käyntiä. Jos se vielä tässä vähän hakee matkaansa, niin ei se mitään. YouTube soimaan I Still Haven't Found What I'm Looking For. Sen jälkeen vähän kotimaista nostalgiaa. Sieltä tulee 2 lensi yli käänpesän. Oikein hyvää huomenta.

0: Kello on vartin yli 8, kun 2 lensi yli käenpesän soi ja Aade Nostalgian studiossa aloittelemassa keskiviikko aamua sun kanssa. Mut jos mä oon täällä studiossa, niin missä sä meet? Ootko vielä vällyjen välissä tai aamupalapöydässä, kenties töissä vai peräti työmatkalla? Jos oot työmatkalla, niin mä oon ehkä ihan hippasen kateellinen sulle, koska mun mielestä aamuissa ihan paras osuus on siis työmatkat. Erityisesti kun on aamut vähän alkanut viiletä, tänäänkin oli vaan semmonen joku plus 12 tässä aamusella, ja sitten talvella tietysti, kun on ihan kauhean kylmä. Niin se on ihan kauheeta, kun sun täytyy nousta sieltä lämpimästä pedistä, mutta sitten, kun pääsee sinne jonnekin ajoneuvoon, joka pikkuhiljaa siinä alkaa lämpeä, ja sulle tulee semmoinen mukava olo, varsinkin, jos voi vielä vähän silleen torkkua, ettei tarvi itse ajaa, että pääsee vaikka kyydillä, tai sitten julkisilla kulkuneuvoilla, niin ai, että siinä on tunnelmaa. Mä toivon aina noissa hetkissä, että se työmatka, että se voisi niinku kestää ikuisesti. Mä voisin vaikka kuuhun matkustaa siinä kohtaa. Ja mulla tulee ihan lapsuus noista mieleen, kun heräs talvella koulu, eikä yhtään kiinnostanut, ja sitten pääsit sinne autoon. Se pikkuhiljaa lämpeää, kun äiti siellä skrapaa ikkunoita ja sit sä löydät mukavan asennon siitä penkistä. Silmät kiinni, taustalla radiosta tulee joku ihana pieni puheen sorina. Muistan, kun aina mielessäni leikin, että okei, nyt ollaan matkalla johonkin pitkälle, että mä saan olla tässä vielä monta tuntia. Mutta se oli sitten aina se lysti vartissa tietysti ohi. Mutta välillä kun on myös niinku silleen energinen aamu, niin työmatkoissa on mun mielestä ihan parasta se, että sitten voi samalla niinku vaikka vetää siinä kahvia naamariin ja ihan täysillä kuunnella vaikka kaikkia menobiisejä. Niin mun mielestä toi työmatka, siinä on jotenkin aina niin hyvä aika virittäytyä niinku päivän tunnelmaan. Ootko sä työmatkojen fani vai onko se vaan semmoinen niinku ärsyttävä siirtymä sun mielestä, joka on niinku pakko suorittaa?
1: Radio Nostalgia.

0: Sen lisäksi, että on työmatkojen fani, niin kyllä sitä täytyy olla myös nostalgian musiikin fani. Tässä soi äsken Joy Dassinia. Ja kohta kuullaan hei Michael Jacksoniin. Se kappale on Beat It. Ja sen jälkeen mä lähden soittelemaan sulle, että mitkä kaksi biisiä tänään kamppailee tuolla kympin biisi äänestyksessä.
1: Radio Nostalgia.
2: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alku, että moi.
3: Moi! Antaa kaikkea kuikkea!
1: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Se on mammutti. Se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
7: Fiilistele rauhassa.
8: Hei.
9: Termarissa on kaakao.
8: Mitä sä täällä teet?
9: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
8: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
9: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
15: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
17: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
18: Pitäisiköhän meidänkin?
19: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
18: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
19: Ei, se on Oikotie.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
11: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
11: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
11: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei oo yhtään mua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
14: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
1: Radio Nostalgia.

Se olisi kello ihan kohta 8:30 ja mä ajattelin, että ihan nyt silleen niin kuin pitemmittä puheitta, niin lähdetään täältä nyt esittelemään keskiviikon 10 biisi ehdokkaat. Ensimmäinen meillä on yhtyeeltä

myötätunnosta ja viisaudesta ja rauhasta. Tarinaa tässä kyllä toki pidetään vähän enemmän sille vertauskuvana kuin niinku kirjaimellisena kertomuksena. Mutta laitetaanko tämmöistä Lady in Black-kappaletta soimaan 10:30 pintaan vai kenties sitten vähän tämmöistä niinku hempeämpää? Haluatko tähän päivään?

0: Withers ja Lovely Day. Ihan yksi Withersin tunnetuimmista kappaleista. Julkaistiin vuonna 1977 ja tämän kirjoitti Bill Withers ja Skip Scarborough. Ja kappale on noussut vuosikymmenten aikana sitten tämmöisen soul- ja R&B-musiikin ihan klassikoksi. Ja toisin kuin monet rakkauslaulut, niin tämä Lovely Day, niin tämä ei keskity mihinkään, tiettikö, noihin rakkauden tai romanssin dramaattisiin puoliin, vaan tämän ydinajatus on yksinkertainen. Rakkaan ihmisen läsnäolo, niin se tekee vaikeastakin päivästä hyvän. Ja laulun kertoja kuvaa siellä aamuja, jolloin huolet painavat mieltä, mutta se on, kuulkaa, vaan yksi katse siihen rakkaaseen, niin se riittää muuttamaan ihan koko päivän suunnan. No, kumpaa laitetaan soimaan 10:30? Tämä on taas sun käsissä. No ei pelkästään sun, mutta vähän muidenkin, mutta sulla on mahdollisuus äänestää sitä kappaletta, jonka sä haluaisit 10:30 pintaan tänään sitten 10:00 biisinä kuulla. Eli laitetaanko Lady in Blackia soimaan vai sitten Lovely Day? Sä voit äänestellä tuolta meidän Radionostalgian Instagram-storin kautta, tai sitten sä voit pistää mulle viestiä tänne studioon.
1: WhatsAppit ja tekstarit nostalgian numeroon 050 3 270 720.

päivää, niin siellä on toinen näistä kappaleista ihan todellakin johdolla. En nyt vielä paljasta, että kumpi jätetään jotain pientä jännitystä, mutta tosiaan jos haluat siellä vaikuttaa siihen, että kumpi lähtee soimaan, niin äänestäpä joko Lady in Blackia tai sitten Lovely Day. Voi pistää mulle tänne viestiä studioon tai sitten tosiaan sieltä Instagram-storin puolelta. Nyt Bruce Springsteenillä jatketaan. 8.35 on kello ja Aada täältä Nostalgian studiosta toivottaa sulle oikein kivaa keskiviikkohuomenta.

0: Dancing in the Dark. Hei, kohta nostalgia aamussa, niin hypätään Grease-musikaalin tunnelmiin. You're the one that I want, John Travoltalta ja Olivia Newton Johnilta vuodelta 78. Tää soi seuraavaksi radionostalgialla.
1: Ravi katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
3: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noniin. Lähetäänkö laivalle?
5: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
7: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia ja Aada Salokangas.
1: Aada täällä, kun studion ikkunasta yritti kurkkia ulos, niin on, nyt näkee jo ihan siis tuonne merelle asti näköjään. Mutta siis Helsingissä, niin täällä on herätty tänään keskiviikon aamuna oikein sankkaan sumuun. Ja ihan siis niin sankkaan, että se on heikentänyt näkyvyyttä niin kuin ihan huomattavasti täällä pääkaupunkiseudun suunnalla. Esimerkiksi tuolla eduskuntatalo, niin sehän on kadonnut lähes täysin näkyvistä. Sinne ei ole näkynyt. Kansalaistorilta ei ole näkynyt Töölönlahdelle lainkaan. Tuossa näin jotain kuvia netissä. Mutta sumuhan, niin se syntyy, kun ilmassa oleva näkymätön vesihöyry, niin se tiivistyy pisaroiksi, joiden halkaisija on noin millimetrin sadasosa. Ja tämä tiivistyminen alkaa heti sitten, kun lämpötila laskee tai kosteus lisääntyy. Ja mä kerron tämän nyt sen takia, koska vaikka se kuulostaa noin pieneltä, niin mä vannon, että se sumu oli jotenkin niin sankkaa, että mä oikein tunsin aamulla ne pienet sumupisarat mun kasvoilla, kun mä töihin tänne tepastelin. En tiedä, kuvittelinko vai voiko se olla mahdollista. Mutta miten siellä suunnilla, missä sä oot heräillyt, onko siellä päin ollut ilma kirkas? Vai onko sielläkin laskeutunut tämän keskiviikkoaamun ylle pieni tämmöinen sumupilvi?
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Nyt ei ollut luvassa sumua, vaan miljoona sadetta kappaleella lapsuuden sankarille. Tämän jälkeen sitten Bagolossa Video Kill the Radio Star. Oikein kivaa keskiviikkohuomenta.

Jalkapallomaailmassa on ollut kovaa kohinaa viime aikoina ja kohina sen kun jatkuu ja tänään FIFA järjestää hätäkokouksen. No mistä ihmeestä on kyse? Siitä kuullaan tuolla 9 uutisissa lisää Chris Rean ja Fool If You Think It's Over -kappaleen jälkeen.

0: Radio Nostalgia.
1: Paha nörtti 86
2: ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashia. What's up?
2: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan siinä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti, Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
8: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
7: Tuuri.fi.
9: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda. Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
13: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
0: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
15: Hyvää keskiviikkohuomenta uutisista. Poliisi jatkaa etsintöjä elokuussa 2022 kadonneen naisen ruumiin löytämiseksi. 28-vuotiaan naisen taposta epäillään hänet autokyytiinsä ottanutta Mika Mooringia, joka on aiemmin tuomittu lukuisista naisiin kohdistuneista rikoksista. Tutkinnanjohtaja Jari Korkalainen sanoo STT:lle, että etsintöjä on tarkoitus tehdä syksyn aikana Pohjois-Suomessa poliisin saamien vihjeiden perusteella. Mooringia epäillään myös syksyllä 2019 kadonneen 35-vuotiaan naisen taposta. Naisen ruumis löytyi keväällä 2024. Oikeudenkäynti asiassa alkaa torstaina Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Mooring on kiistänyt syyllisyytensä henkirikoksiin. Venäjän tekemien viimeisten iskujen uhriluku on noussut. Kiovaan ja sen ympäristöön suuntautuneet iskut ovat surmanneet ainakin 15 ihmistä, kertovat Ukrainan viranomaiset. Lisäksi kymmeniä on haavoittunut. Kiovan alueellisen sotilashallinnon johtaja Timur Tkachenko kutsui iskuja traagisimmiksi, mitä Kiovassa on koettu 5 vuotta kestävän sodan aikana. Hän sanoi melkein kaikkien kuolleiden olleen siviilejä. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino järjestää tänään hätäkokouksen FIFAn johdolle. Asiasta kertovat muun muassa Sky Sports ja BBC. Kokouksessa on määrä käsitellä Infantinoon kohdistunutta rajua kritiikkiä. Kritiikki alkoi, kun FIFA kertoi viime viikolla suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. FIFA on jo vetäytynyt suunnitelmasta, mutta useat maat ovat ilmoittaneet, etteivät ne enää tue Infantinon mahdollista jatkokautta FIFAn puheenjohtajana. Suomi kuuluu kyseisiin maihin. Tenniksen miesten maailmanlistan kakkosta Carlos Alcarazia ei nähdä Yhdysvalloissa pelattavassa Cincinnati Openissa. Alcaraz on perunut osallistumisensa rannevamman vuoksi. Alcaraz loukkaantui huhtikuussa Barcelonassa pelatun ATP-turnauksen avauskierroksella. Espanjalaistähti on tämän jälkeen jättänyt väliin esimerkiksi Madridin ja Rooman ATP-turnaukset, eikä pystynyt osallistumaan kesän kahteen Grand Slam-turnaukseen eli Ranskan avoimiin ja Wimbledoniin.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Nostalgian sää.
17: Keskiviikon säämaan eteläosassa on puolipilvinen tai pilvinen ja poutainen, aluksi paikoin myös sumua. Päivän ylin lämpötila pyörii tulla 20 ja 23 asteen välillä. Maan keskiosassa lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä sitten kanssa satelee monin paikoin. Päivän ylin lämpötila 13-19 asteeseen. Maan pohjoisosassa sitten taas vähän vaihtelevaa pilvisyyttä ja alueen eteläosassa ajoittain sadekuuroja tai sadetta. Myös Pohjois-Lapissa joitakin sadekuuroja tälle päivälle lupailtiin. Päivän ylin lämpötila 14-18 asteeseen, mutta vähän Pohjois-Lapissa sitten vielä viileämpää, siellä vaan 9-14 asteeseen.
18: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
19: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
20: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radionostalgian kesäaamut ja Aada Salokangas. Hyvää huomenta.
1: Oikein kivaa keskiviikkoa ja oikein hyvää huomenta. Kello se on 8:08 ja Aada täällä tosiaan sun kanssa Radionostalgialla aamua viettelemässä. Nyt onkin Radionostalgian tuotepalkintoa hetkisen kuluttua jaossa, kun lähdetään keskiviikon kirjainkisan kimppuun. Ennen sitä heitän kuitenkin tämmöisen kysymyksen ilmoille, että onko sun vaikea sanoa tarpeen tullen ei? Tai että onko sä vaikka vähän sellainen ihminen, että, tai vähän tiettikö semmoinen, että sä tykkäät niinku miellyttää muita, koska mä oon ihan täysin ja viimeksi eilen mä oon joutunut taas niinku pieniin tilanteisiin sen takia.
0: Radio Nostalgia.
1: No, tästä tilanteesta ja vähän muistakin tilanteesta kohta lisää. Hektarilta seuraavaksi mandoliinimies tässä Ballroom Blitz.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä

0: kyllä muistan sinutkin. Mä osoitteesi siiden raaputin. Mä osoitteesi siiden raaputin.
1: Hektori, ihana mandoliini mies. Mä oon eilen käynyt ekaa kertaa ikuisuuteen kampaajalla ja siellä sitten kun on mietitty, että mitä niin kuin tehdään ja sitten on kysytty silleen ennen kuin alettu saksimaan, että tästäkö saa leikata, niin mä oon ollut tälleen, että juu, siitä saa leikata, vaikka mä oon mielessäni ajatellut, että ei noin korkealta, ei noin paljon, mutta mä oon sanonut, että saa leikata, niin nyt mulla on lyhyempi tukka, mitä mä olin ajatellut. Toki onneksi hyvältä näyttää, kauhean kiva tämmönen freesi vähän lyhyempikin, mutta siis ihan oma vika, kun en osannut sanoa ei, että ihan oma ongelma. Mutta siis mulla on tämmönen, että mä en jotenkin osaa sanoa ei, ja mä oon vähän sellainen niinku, varsinkin ihmisten, ketä mä en niinku tunne, niin mä tykkään niinku miellyttää niitä ihmisiä, ja monet varmaan ehkä niinku pystyy samaistumaan tähän. Musta tuntuu, että itteensä löytää aina sitten niin kuin milloin mistäkin tilanteista, kun ei ole osannut sanoa ei ja kun on halunnut miellyttää toista. Ja mä puhuin tästä sitten mun ystävän kanssa, joka on myös todellakin tämmönen niin kuin ihmisten miellyttäjä. Ja hän kertoi mulle, että hän on joskus siis ihan parisuhteeseen asti päättynyt vaan sen takia, että hän ei ole pystynyt siinä tilanteessa sanomaan silleen, että hei, että mun mielestä ei ole niin kuin hyvä idea, että ei tehdä tätä. Ja toi on mun mielestä jo aika paha ja tossa vaiheessa sille ehkä täytyisi vähän sitten opetella sanomaan ei. Ja tätähän voisi oikeasti harjoitella. Luin netistä ihan silleen, että alkaa vaan johonkin pieniin asioihin vastaamaan ei, ilman mitään semmoisia ihmeellisiä selityksiä. Ehkä nyt ei joku niinku semmoinen, että jätät töihin menemättä ja joku kysyy, niinku, että miksi niinku et tullut. Niin sitten vaan, niinku, että en vaan tullut eikä tarvitse selittää. Ehkä niinku tolle linjalle ei kannata lähteä, mutta kyllä sä ymmärrät, mitä mä tarkoitan. Mutta itse en ole ihan niinku suhteeseen asti esim. Joutunut tämän takia, mutta kaikkia muita juttuja sitä on kyllä sattunut ja tapahtunut. Mutta millaisiin tilanteisiin sä oot joutunut vaan, koska et ole kehdannut sanoa ei tai jotenkin korjata toista, tai sit sä oot vaan niinku halunnut miellyttää sitä toista ihmistä. Laita mulle viestiä studioon, mä haluaisin mielelläni kuulla, jos on jotain tarinoita. 050-32-70-720.
2: Radio Nostalgia.
1: Ja sitten kun sulla on se luuri siinä sopivasti kädessä, niin älä laita sitä pitkälle, koska seuraavaksi on kirjainkisan aika. Eli 30 sekuntia aikaa sitten vastailla mulle niihin kategorioihin sillä tietyllä kirjaimella, minkä mä annan. Nyt ensin Tom Petty, Learning to Fly.

0: No niin, aika kiiruhtaa kirjainkisaa kohti ja tänään meillä kirjainkisassa on H niin kuin Helsinki. Kirjain. Eli nyt sulla on sitten 30 sekuntia aikaa, kun soitat tänne studioon, pääset kisailemaan, niin 30 sekuntia aikaa antaa mulle 5 H-kirjaimella alkavaa sanaa, jotka liittyy niihin kategorioihin, mitä mä sulle täältä annan. Ja ei kun vaan linjat kuumiksi ja kirjainkisaa kohti.
1: Soita Nostalgian studioon 092 600 600.
2: Radio Nostalgia. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päiväranne ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
7: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
6: Tuuri.fi.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
12: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
13: IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
16: Radio Nostalgia.

0: Kello tikittää. Paineet kasvaa. Radio Nostalgia ja kirjain kisa.
1: Radio Nostalgian studio Aada, huomenta.
2: No se on Harri tätä Oulusta, terve.
1: No huomenta Harri, onpa ihana päästä nyt tälleen puhelinyhteyteen oikein. Me ollaan niin kuin ennen, eikö olla vähän tuolla WhatsAppin puolella viestitelty?
2: Kyllä, joo.
1: Hei, ihan tuolla, mahtavaa.
2: Mä justiinsa heräsin, meni eilen vähän myöhään se, että voi olla tämä käy huonosti, mutta katsotaan, mitä se nyt käy, että ensimmäistä kahvihörppyä tässä.
1: No, tällä varmaan viimeistään lähtee sitä ainakin niin kuin silleen aivot raksuttamaan. Sen verran vaativa voi välillä olla tämä kisailu.
2: Kyllä.
1: Mutta mä en yhtään, Harri, epäile, etkö sä niin kuin tästä selviäisi.
2: No, katsotaan, miten käy.
1: Ja tämä on vähän niin kuin, tämä on ihan sulle sovittu, tai sopivakin, kun on niin kuin H, niin kuin Harri tänään sitten.
2: No joo, joo, joo, ja vielä aukaisi tämä linjakin, niin sehän ei ihan
1: Nimenomaan.
2: Tähän asti putkeen.
1: Hei, mites, oliko sulle kuitenkin, Harri, nyt siis säännöt selvät?
2: Joo, kyllä on.
1: Yes, eli hyvä. Ja kerran saisitte aina skipata, siitä vielä muistutan, jos joku tuntuu vaikealta.
2: Joo, kyllä.
1: No niin, lähdetään sitten vaan kisailemaan, jos me ollaan valmiita, mä pistän kellon pyöri.
2: Selvä juttu.
1: NYT nyt. TV-ohjelma.
2: Hansu ja pojat.
1: Kodin kone.
2: Herranjestas. Ovi.
1: Vaatekappale.
2: Housut.
1: Meren elävä.
2: Jeesukala.
1: Etunimi.
2: Harri.
1: Ja kauppaketju.
2: Hesburger.
1: Se olisi kuule, Harri, 27 sekuntia. Se on sille, että sulle lähtee nyt viikon ensimmäinen tuotepalkinto täältä Nostalgian studiosta.
2: No, kiitoksia kovasti.
1: Mä vähän kyllä, että onko Hesburger vähän niin kuin semmoinen ruokaketju, mutta kyllä se menee mun mielestä myös silleen kauppaketjuun. Lasketaan mun mielestä. Niin. Koska kyllähän kuitenkin sitä ruokaakin niin kuin kaupustellaan, nostetaan sieltä.
2: Niin, ja kotia tuodaan ja.
1: Nimenomaan. Hei, mutta Harri, oikein kivaa keskiviikon jatkoa sulle. Mä laitan täältä Nostalgian tuotepalkintoa tulemaan.
2: Kiitoksia.
1: Onneksi olkoon Harrille voitosta, mutta täällä on nyt kyllä niin kuin pelinvetäjälle käynyt niin kuin pieni moka, koska mä kuulin, että Harri sanoi hiesukala. Ja mä olisin siis voinut väittää, että minun vaarini on joskus hiesukalasta puhunut, mutta netin mukaan, kun mä lähdin sitten selvittämään, että millainen kala se hiesukala nyt vaikka sitten olikaan, niin ei löytynyt. Siis onko mä nyt ihan väärässä? Muistetaanko me Harrinkaan nyt jotenkin väärin vai voiko toi hiesukala olla jollekin niinku toiselle kalalle sitten niinku nimitys? Koska mä en nyt löytänyt hiesukalaa, mutta mä olisin niinku vannonut, että semmoinen on olemassa. Että täällä nyt meni niinku pelinvetäjällekin vähän nyt niinku vinksin vonksin ajatukset, mutta no ei se mitään, annettiin Harrille tästä kuitenkin voitto, koska minuhan moka tää on. Mutta jos jollakin on tästä jotain tietoa, niin ilmoittakaa ihmeessä mulle tänne studioon, koska mä olisin voinut vannoa, että näin on. No, mutta joka tapauksessa sinne lähti Harrille nyt sitten viikon ensimmäinen kirjainkisavoitto ja Nostalgian tuotepalkinto.
0: Radio Nostalgian kirjainkisa maanantaista perjantaihin.

Pave Maijanen elämän nälkä ja kirjainkisan jälkeen, josta tänään Harrille lähti nyt sitten voitto, niin selvitellään vähän Hiesukalan mysteeriä, koska mä olin siis ihan varmaa, että sellainen oli ja niin oli myös päivän kisailija. Ja tästä vähän puhuttiin, että kyllä niin kuin ainakin Oulun suunnilla niin Hiesukalasta puhutaan, että olisiko sitten niin kuin lempinimi jollekin. Ja sitten tuli toinen viesti tänne, että Hiekkakala kyllä on ainakin olemassa, niin olisikohan sitten niin kuin, että niillä on joku yhteys, että sitten Hiesukala, Hiekkakala voi olla, koska mä oon ainakin vannon, että Hiesukalasta olen kuullut. Jos ei vielä joku kuullut, niin voin vannoa. On sen nyt varmaan 10 kertaa sanonut. No mutta ei se mitään ja näillä jatketaan eteenpäin. Se on kuulkaa vartin vaille 10 kelloa ja nostalgia aamu kuuntelet. Aada täällä keskiviikkoa sunkaan viettämässä. Tästä soimaan seuraavaksi Sweet Caroline Neil Diamondilta.

0: Oi, täällä juuri kilahtelee viestejä studioon, kun mikin pistän päälle. Noin, mulla aina unohtuu tästä koneesta ääne päälle ja sitten täällä kilahtelee viestejä sun muita. Mutta seuraavaksi kilautetaan kuulkaas biisiä käyntiin. Se kuuluu näin. Motse Hooplelta, All the Young Dudes. Ja sen jälkeen sitten, kun tää on soinut, niin mä soittelen sulle vielä kertaalleen tuolta, että mitkä kaksi kappaletta kamppailee tänään 10:30 kympin biisisijoituksesta.
1: Radio Nostalgia. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, että ketään ei.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiöli irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
5: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
1: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas.
1: Oikein kivaa keskiviikkoa. Aada täältä Radio Nostalgian studiosta lähtee vielä kertaalleen soittelee sulle klippejä noista tämän päivän kympin biisi ehdokkaista. Ensimmäinen niistä kuului näin. Raya Heepilta Lady in Black oli vuodelta 71 ja tätä vastaan oli sitten vähän herkempää, hempeämpää biisiä tuolta vuodelta 77. Bill Withers ja Lovely Day. Kumpaa näistä kuunnellaan tuolla noin puolen tunnin päästä 1:30 pintaan. Laita mulle viestiä 050-3270-720 tai sit kerkeet vielä hetken äänestää tuolla Instagramin puolella. Nyt lähdetäänkin jo kympin uutisia kohti. Näin se aika kiitää. 4 minuuttia vaille 10 näyttää kello ja Aada täältä studiosta toivottaa sulle oikein kivaa keskiviikkoa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on joo, just noin.
0: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
4: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
5: 1, 2, 3, 4, 5.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
8: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
9: K-Rauta on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Suomessa tehtiin tammi-kesäkuussa loma-asuntokauppoja lähes 230 miljoonalla eurolla, mikä on runsaat 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä ilmenee Kiinteistön välitysalan keskusliiton mökkikauppakatsauksesta. Kauppojen kokonaismäärä sen sijaan laski noin 1,5%. Eniten mökkikauppoja tehtiin Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa. Toimitusjohtaja Tuomas Viljamaan mukaan mökkikauppaa tukevat etätyön yleistyminen, vuokramarkkinoiden kasvu sekä Suomen vetovoima säältään viileänä matkailukohteena. Taiwan aloittaa tänään vuosittaisen Han Kuang-nimisen sotaharjoituksen, jonka on määrä kestää 10 päivää. Harjoitus pyrkii valmistamaan saarivaltion joukkoja ja siviilejä mahdolliseen Kiinan hyökkäykseen. Taiwan kertoi jo viikko sitten lähettävänsä aluksiaan harjoittelemaan kriittisten tarvikkeiden saattamista. Kiina pitää Taiwania osana itseään ja on aiemmin uhannut ottaa saaren hallintaansa voimakeinoin. Kiina lähettää lähes päivittäin sotalaivoja, hävittäjiä ja rannikkovartioston aluksia Taiwania ympäröiville vesille. Avaruusyhtiö SpaceXn Falcon 9 kantoraketin niin sanotun ylemmän vaiheen odotetaan törmäävän tänään kuun pintaan. Raketin osa on osumassa Einsteinin kraatterin läheisyyteen noin 8700 kilometrin tuntinopeudella. Törmäyksen arvioitiin tapahtuvan noin kello 9.35 Suomen aikaa. Törmäys saa aikaan uuden kraatterin, mutta siitä ei asiantuntijoiden mukaan aiheudu vaaraa maalle. Kyseinen Falcon 9 kantoraketti kuljetti taannoin 2 kuulaskeutujaa. Raketin ensimmäinen vaihe palasi maahan. Uusi opintoseteli tulee käyttöön tänään. Opintosetelin voi aktivoida opin.fi-palvelussa tästä päivästä lähtien. Opintoseteli toimii maksuvälineenä palvelussa tarjolla olevissa suomen- ja ruotsinkielisissä avoimissa korkeakouluopinnoissa. Setelillä voi opiskella yhteensä enintään 30 opintopisteen edestä avoimia opintoja. Opintoseteliin ovat oikeutettuja toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön määräaikainen kokeilu.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Tänään keskiviikkona maan eteläosassa puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa. Aluksi paikoin myöskin sumuaan tässä aamusella voinut näkyä. Päivän ylin lämpötila on 20-23 asteeseen. Maan keskiosassa lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivillä sitten monin paikoin vähän satelee. Päivän ylin lämpötila 13-19 asteeseen. Maan pohjoisosassa sitten vähän vaihtelevaa pilvisyyttä ja alueen eteläosassa ajoittain sadekuuroja tai sadetta ja myös Pohjois-Lappiin lupaillaan sadekuuroja. Päivän ylilämpötila siellä suunnilla 14-18 asteeseen ja Pohjois-Lapissa vielä vähän viileämpää 9-14 asteeseen.
3: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
4: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radionostalgian kesäaamut ja Aada Salokangas. Hyvää huomenta.
1: Bonnie Tyler holding out for a hero. Hei, oikein kivaa keskiviikkoa. Aada täällä studiossa. Kello näyttää 9:10. Ja vielä tuonne puolen päivän saakka kello 12, niin yhdessä mennään. Hei, tuossa tunti takaperin, niin mä kyselin, että mitkä sun on ollut sellaisia tilanteita, joihin oot joutunut, kun et ole osannut sanoa ei tai korjata toista, tai oot ehkä vähän niin kuin halunnut miellyttää toista ihmistä. Ja tarinoita kuulin, ja on sitten ihan silleen semmosiakin tarinoita, josta on jäänyt sitten pysyvää vahinkoa, koska ei olla osattu kieltäytyä.
0: Radio Nostalgia.
1: No mitäs ne semmoset päätökset sitten ollut, jotka ikuisesti mukana seuraa? Niistä kohta lisää. CCR:ltä tulee Have You Ever Seen the Rain? Tästä Andy Williams ja Speaks of the Love. Kivaa keskiviikkoa.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi.

0: 16 minuuttia yli 10 ja Aada täällä Nostalgian studiossa alkaa seuraavaksi perkaamaan näitä teidän tarinoita läpi, että mitä mä sain. Mihin tilanteisiin sitä on tullut jouduttua vaan, koska ei olla osattu sanoa ei tai on haluttu miellyttää toisia. No viestiä tuli ihan siitä, että semmoisissa niinku ystävyyssuhteissa ihan vaan välillä tosi vaikea vetää rajoja ja kieltäytyä, että tästä aina sitten niinku itse jotenkin venyy ja paukkuu ja ikävintä on se, että sitten ei niinku ikinä oikein niinku itse saa takaisin, vaikka kuinka on niinku valmiina auttamaan sitä ystävää ja vaikka järjestämään kaikkea sun muuta, niin ikinä ei saa oikein sitä niiltä ystäviltä niinku takaisin. Mutta sitten ihan yksi hauskin tarina, minkä kuulin tässä, niin oli sellainen, kuinka kaverukset olivat ulkomaan matkalla. Siinä oltiin sitten reissussa siihen kohtaan päädytty, että oltiin innostuttu, että pitäisikö ottaa niinku tämmöiset ystävyystatuoinnit. Ja ette ikinä tiedä, mikä siellä ihossa nyt on. Siellä koristaa tatuointi, josta ei kanta ja niin välitä. Eli tämmöisiin tilanteisiin voi kans joutua, että ei vaan osaa kieltäytyä. Ja sitten on vaikka lopun elämää semmoinen tatuointi tuossa jossakin käsivarressa. Mutta siinä tilanteessa tämä niin kun tarinan kertoikin kertoo, että kun ne muut oli niin innoissa ja niin varmoja, että ne haluaa tämän ja tämä on niin hyvä juttu, niin ei siinä voinut sitten itse lähteä niin kun droppaamaan, laskemaan sitä niin kun tunnelmaa, että ei tämä ole hyvä juttu. Ja mulle on käynyt itse asiassa myös toi sama. Me innostuttiin yksi ilta. Mun yhdellä vanhalla tutulla oli siis semmoinen tatuointistudio, me paljon aina siellä aikoinaan hengattiin, niin innostuttiin sitten tatuoimaan toisiimme. Ja musta se oli siis ihan hirveä idea, mutta totta kai mä niinku olin silleen, että no tämähän olisi niin hauska juttu, mutta ei se mun mielestä oikeasti ollut. Mutta kaikki muut innostui ihan tosissaan niin paljon, että mä en kehdannut enää kieltäytyä ja mulla on nyt sitten reidessä mun ystävän tekemä tatuointi, joka on siis ihan hirveä. Ja mä mietin joka päivä, että sit joskus kun mulla on paljon rahaa, niin onneksi se on sit tosi pieni, mutta mä haluan käydä sen laaseroimassa pois. Ja sit on myös joskus ottanut esim. Työpaikan vastaan, koska mä en ole kehdannut enää kieltäytyä. Mä joskus nuorena hain jotain työpaikkaa vähän silleen hetken mielijohtajasta. Ja sit kävi silleen, että mä vahingossa niin kuin sainkin sen. Enkä oikeasti enää halunnutkaan, niin siellä mä sitä työskentelin seuraavat kuukaudet vaan, koska mä en ollut kehdannut sanoa ei.
1: Radio Nostalgia.
0: No, mutta tämmösiä sattuu. Ei varmaan kaikille, mutta ainakin meille, jotka ei osaa kieltäytyä, mutta ainakin näistä tulee hauskoja tarinoita. Hei, täältä Lionel Richie soimaan. Tämä biisi on Hello.

0: Keskiviikko, sehän on jo kovaa vauhtia täällä käynnissä. Tai no ei itse asiassa välttämättä kaikilla ole, jos sulla on vaikka vielä kesälomaa jäljellä tai ei tarvi lähteä töihin enää ikinä ollenkaan tai jotain muuta, niin voi olla, että sä siellä silleen leppoisesti aloittelet tätä keskiviikko kesäaamua vielä kahvikuppi kädessä. Ja ai että, sehän on ihan parasta näistä kesäaamuista. Näistä täytyy nyt nauttia vielä, kun niitä on jäljellä. Ja tässä on Radionostalgian kesäaamussa, niin laitetaan seuraavaksi soimaan semmoista diskobiisiä, että jos vielä on vaikka vähän väsy, jalka painaa, niin tämän jälkeen todellakaan ei. Boni Ammalta on nimittäin tulossa Daddy Cool, ja sen jälkeen mä lähdenkin soittelemaan sulle jo tämän päivän kympin biisiä.
1: Radio Nostalgia.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
4: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
14: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
13: Kyllä, kyllä.
15: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Radio Nostalgia.

Lovely Day. Vuonna 77 julkaistu. Vaikka on vuosien varrella noussut oikein klassikoksi tää, niin tätä ei kuitenkaan tänään nyt sitten kuulla enempää. Koska seuraava kappale, niin tää vei siis 80, varmaan yli kuin 80% tässä äänestyksessä äänistä. Tää oli selvästi suosikki, eli Lady in Black. No tämähän on brittiläisen Uriah Heepin tunnetuimpia kappaleita. Julkaistiin vuonna 71 yhtyeen Salisbury-albumilla. Ja tämän sävelsi Kosketin soittaja Ken Hensley. Tämä kappale kertoo kertojasta, joka siellä kulkee sodan ja hävityksen keskellä ja kohtaa sitten tämän salaperäiseen mustiin pukeutuneen naisen. Ja nainen siellä vähän lohduttaa häntä ja välittää ajatuksen, että vihaa ei voi voittaa vihalla, vaan täytyisi löytyä sitä myötätuntoa ja viisautta ja rauhaa. No mielenkiintoinen yksityiskohta tässä kappaleessa tosiaan on se, että kappaleen laulaa sen säveltäjä Ken Hensley, eikä yhtyeen sitten vakiosolisti. Henselin mukaan Byron, eli vakiosolisti, niin ei oikein pitänyt tästä kappaleesta eikä sitä halunnut laulaa sitä, joten tuottajan ehdotuksesta Hensley sitten levytti tämän laulun ihan itekseen. Ja musiikillisesti tämä Lady in Black, niin tähän on aika tämmöinen yksinkertainen, perustuu lähes koko ajan silleen samoihin sointuihin, mikä tekee tästä sitten helposti lähestyttävän. Esimerkiksi jos vaikka aloittelee niin kuin kitaran soittoa tai se kiinnostelee, niin tähän olisi vaikka täydellinen kappale siihen. Mutta yksinkertaisesta rakenteesta huolimatta, niin tässähän tunnelma kasvaa vähitellen hyvinkin sitten voimakkaaksi. Ja vaikka tämä kappale ei ollut suurin hitti Britanniassa taikka sitten Yhdysvalloissa ilmestyessään, niin tästähän tuli valtavan suosittu erityisesti Saksassa, jossa tämä nousi sitten myöhemmin listahitiksi. Ja tästä on myös tullut Uriah Heepin rakastetuimpia konserttikappaleista. Ja niin kuin tätä aina yleisö laulaa, hoilaa siellä mukana ihan täysillä. Ja nyt kuulkaa, ei kun availemaan lauluääntä. Seuraavaksi saat laulaa mukana oikein lujaa, sillä soittoon lähtee tänään kympin biisinä Lady in Black.

0: Voittaja on valittu, kympin biisi soitettu. Uusi äänestys ja valinta jälleen huomenna.
1: Tämä kympin biisi, Uriah Heep, Lady in Black, niin tämä kyllä nappas nyt varmaan ainakin sinä aikana, mitä mä oon ollut täällä studiossa, niin suurimman potin äänistä. Siis yli 80% meni tänään tälle äänet. Sitä vastassa oli toi Bill Withersin Lovely Day, joka on myös oikein kova klassikko kappale, mutta kyllä tämä vaan vei, eikä ihme. Kyllä tässä on tunnelmaa tässä biisissä. Katsotaan, mitä kivaa huomiselle keksisin. Eilen puhuttiin paljon siitä Elviksen kaksin kamppailusta, niin katsotaan, jos mä olisin keksinyt siihen jotain kivaa. Nyt Anita Ward jatkaa tätä kesäaamua eteenpäin. Keskiviikko 5. elokuuta, näin se kalenteri vaan kiireellä menee eteenpäin, kun päivät kuluu. Ring My Bell on tämän kappaleen nimi.

0: 19 minuuttia vaille 11. Tässä kuultiin Ring My Bell vuodelta 79. Ja tämä kappale, niin tähän on alkanut nyt kuulkaa trendaamaan ihan uudestaan tuolla nykynuorison keskellä. Mä oon ihan hirveästi sosiaalisessa mediassa, erityisesti tuolla videopalvelu TikTokissa. On tätä varmaan Instagramissakin tullut mulle vastaan, niin tätä käytetään ihan hirveästi videoiden taustalla musiikkina. Niin ihan parasta, kun välillä nämä vanhemmatkin biisit nousee nykynuorison soittoon ja tietoisuuteen.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
6: Mä voin kertaa, no niin, tää
5: loppuu. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
7: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
8: Nyt ei kyrsiä palele, plus katsastukseen siis ajele.
9: Tervetuloa plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia ja Aada Salokangas.
1: Nyt on kuulkaa semmoinen tilanne, että Aada saikin kun sai niin järjesteltyä nyt huomiselle tuon odotetun kympin biisi äänestyksen. Tai joka päivähän sitä täällä arkisin siis vietetään. Mutta meillä on ollut vähän tässä niinku puhetta ja mietintää, että pitäisikö nyt järjestää semmoinen ultimaattinen testi, että missä testataan, että voittaako toi Elvis oikeasti aina kaikki tuossa kympin biisi kisassa. Ja paljon tuli ehdotuksia, kun mä eilen kyselin, että niinku, kuka sinne kannattaisi vastaan pistää, niin paljon tuli kotimaisia, että kotimaiset on sellaisia kyllä, että mistä me suomalaiset tietysti tykätään, niin mä laitoin sinne nyt yhden kotimaisen artistin Elvistä vastaan huomisen äänestykseen. Mä en vielä paljasta, että mikä tää kaksikko tai kappaleet sen tarkemmin on, mutta ne sä voit käydä kurkkaamassa jo tuolta meidän Instagramin puolelta, jos sä oot malttamaton, etkä jaksa huomiseen aamuun odottaa, että mä nää sulle soittelen.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Birds ja Turn Turn Turn soi seuraavaksi, mutta se mikä kympin biisi soi huomenna, niin se sitten selviää huomenna 1:30 pintaa. Mutta kyllä mua jänskättää, viekö toi Elvis tämän kotimaisenkin artistiin.

Tänään tapahtuukin jänniä tuolla ihan niinkin kaukana kuin avaruudessa. SpaceXn raketin osa törmää aamupäivällä tonne kuun pintaan. Ja siis aika kovalla vauhdilla, nimittäin 700 kilometrin tuntinopeudella. Kuulostaa aika hurjalta omaa korvaa. No mutta tästähän kuullaan ihan tuota pikaa lisää tuolla 11 uutisissa. Tästä Barry White ensin.

0: Radio Nostalgia.
1: Välieriissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Ei kun
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
7: Jaha, no oliko?
8: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
7: Oho, oli vissi aika pimeätä.
8: No oli kai niin.
7: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
8: Fiksu laite.
7: Jep, tuukko hakee?
8: En.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Ukraina ei onnistunut ampumaan alas ainuttakaan Venäjän yöllä Kiovan alueelle ampumista ohjuksista, sanoo maan ilmavoimat. Yleensä Ukraina on ampunut alas suuren osan ohjuksista ja drooneista. Öiset iskut surmasivat ainakin 15 ihmistä ja haavoittivat kymmeniä Kiovassa ja sen ympäristössä. Ukrainan ilmavoimien mukaan viime yön iskussa Venäjä lähetti Ukrainaan 115 droonia sekä ampui 28 erityisen nopeaa ohjusta, mukaan lukien ballistisia ohjuksia. Ukraina on toistuvasti vedonnut liittolaisiinsa, jotta ne toimittaisivat sille lisää yhdysvaltalaisia Patriot-ilmatorjuntajärjestelmiä. Intiassa monsuunisateiden aiheuttamat tulvat ja maanvyörymät ovat surmanneet yli 100 ihmistä heinäkuusta lähtien. Tuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan monsuunisateiden takia. Pahiten tulvista ja maanvyörymistä on kärsinyt Koillis-Intiassa sijaitseva Assamin osavaltio. Viranomaiset ovat pyytäneet ihmisiltä lahjoituksia hätäapua sekä kunnostustöitä varten. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos pahentaa ja lisää erilaisia säiden ääriilmiöitä. Viides Kotkaniemi-foorumi järjestetään tänään keskiviikkona Luumäellä presidentti Svinhufvudin kotimuseon puutarhassa. Paikan päällä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ovat keskustelemassa pääministeri Petteri Orpo kokoomuksesta, valtiovarainministeri Riikka Purra perussuomalaisista sekä kansanedustajat ja puolueidensa puheenjohtajat Antti Lindtman SDP:stä ja Antti Kaikkonen keskustasta. Ohjelmassa tarkastellaan myös suurvaltapolitiikan vaikutuksia Suomeen ja suomalaisten arkeen tutkijoiden, elinkeinoelämän ja median edustajien näkökulmasta. Tenniksen miesten maailmanlistan kakkosta Carlos Alcarazia ei nähdä Yhdysvalloissa pelattavassa Cincinnati Openissa. Alcaraz on perunut osallistumisensa rannevamman vuoksi. Alcaraz loukkaantui huhtikuussa Barcelonassa pelatun ATP-turnauksen avauskierroksella. Espanjalaistähti on tämän jälkeen jättänyt väliin esimerkiksi Madridin ja Rooman ATP-turnaukset, eikä pystynyt osallistumaan kesän kahteen Grand Slam-turnaukseen, eli Ranskan avoimiin ja Wimbledoniin.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Se olisi keskiviikon keli täällä maan eteläosassa, puolipilvinen tai pilvinen ja poutainen, päivän ylilämpötila 20-23 asteeseen. Maan keskiosassa lännestä alkaa vähän lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä sitten voi monin paikoin sadella. Ylin lämpötila menee tuolla 13-19 asteen välillä. Maan pohjoisosassa taas sitten vaihtelevaa pilvisyyttä ja alueen eteläosassa ajoittain vähän sitä sadekuuroja tai sadetta ja myös tuonne ihan Pohjois-Lappiin niin joitain sadekuuroja lupailtiin. Päivän ylilämpötila siellä 14-18 asteeseen ja Pohjois-Lapissa sitten vähän viileämpi vielä 9-14 asteeseen.
3: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
4: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radionostalgian kesäaamut ja Aada Salokangas. Hyvää huomenta.
1: Se olisi, kuulkaa, 5. elokuuta keskiviikkoa. Mennään, Aada, täällä studiossa vielä tuonne kello 12 sun kanssa Radionostalgian aamua viettämässä. Ja kellohan on jo yli 11. Mä taisin äsken, kun mä noista uutisista höpisin, niin mulle tuli itselle semmoinen olo sen jälkeen takaraivo, että puhuinko äsken siis kympin uutisista ja selitin jotain juttuja, mitä kympin uutisissa piti olla, mutta se on niinku kello jo 11. Niin nopeasti on taas tämäkin aamu vierähtänyt. Tarkalleen 9 minuuttia yli 11 näyttää kello.
0: Radio Nostalgia.
1: Michael Jacksonia soi kohta. Se biisi on Billie Jean's. Tässä kuitenkin Smokey ja I'll Meet You at Midnight.

0: Alkuviikon aikana on käyty kovaa keskustelua siitä, että käydäänkö saunassa uikkareissa vai ei. No miten se on? Maanantaina uutisoitiin, että Pirkanmaalla sallitaan nyt uima-asujen käyttö saunassa ja muutos otetaan voimaan ainakin tuolla Tampereen, Nokian, Lempäälän ja Valkeakosken uimahalleissa. Ja Tampereen kaupungin mukaan niin tämä muutos tukee yhdenvertaisuutta ja madaltaa sitten kynnystä käyttää noita uimahallipalveluja, niin siksi tämmöinen päätös on tehty. Mutta tämä on nyt sitten aiheuttanut kansassa pahastusta, mutta myös kyllä ihastusta osittain. Osa on ollut sitä mieltä vissiin niin kuin käsitykseni mukaan suurin osa, että missään nimessä ei tule kuuloonkaan, että uikkareita puettaisiin sinne uimahallin saunaan. Ja tätä on perusteltu sillä, että uskotaan niin kuin uimahallin hygienian sitten kärsivän ihan siellä saunan puolella, kuten sitten altailla. Monet ajattelee, että sinne mennään nyt niin kuin kunnolla sitten peseytymättä, että uikkari puetaan jossakin kotona suunnilleen ja sieltä suoraan sitten altaisiin ja saunaan silleen, että tuskin suihkussa käydään. Ja pelätään kanssa, että se hiki tarttuu niin kuin saunasta siihen uimapukuun ja sitä kautta leviää sitten sinne altaisiin. Et monen mielestä tässä on todella suuret tämmöiset hygieniakysymykset. Ja joku oli ihan sitä mieltä ollut, että tässä täytyy uimahalleissa käynti lopettaa, jos tämmöinen tulee yleiseksi ohjeistukseksi. Mutta on tähän oltu kans tyytyväisiä ja on koettu, että tällainen uudistus on nyt vaan hyväksi. Ja oli annettu esimerkiksi semmoinen, että kuinka kiusallista se olisi, jos vaikka pomoonsa törmäisi siellä saunan lauteilla alasti. Että onhan se ihan kiva esimerkiksi tollaisissa tilanteissa, että on sitten se uima-asustus päällä. Mutta mitä mieltä sä oot? Onko se vaan niin, että alasti kuuluu saunoa vai onko kiva, että tulee ehkä jatkossa yhä useampaan paikkaan mahdollisuus sitten myös saunoa uikkareissa?
1: Radio Nostalgia.

0: Glitters ja Angelica. No miten on, kuuluuko ne uikkarit sen yleisten saunojen, uimahallien saunoihin vai ei? Mä oon ite vähän silleen, mä oon toisaalta sitä mieltä, että toi uudistus on ihan hyvä, tai toi muutos, että ehkä se tosiaan madaltaa sitä kynnystä niin kun mennä sinne, kun saa olla myös silleen pienissä pukeissa, mutta mä en muutenkaan oo uimahallien tai kylpylöiden tai oikein minkään tämmösen fani, koska mua just vähän ehkä niin kuin stressaa se hygieniapuoli siellä, että meneekö ihmiset sitten likasena uimaan, niin tämähän voi just ehkä niin kuin muidenkin mieleen sitten juolahtaa, että onko tässä semmoinen pieni hygieniariski sitten. Mutta semmoista. John Denveria kuullaan kohta. Biisi on Take Me Home, Country Roads. Ja sitten onkin, hei kuulkaa, aika jo tuossa puoli 12 pintaan, niin soitella tämän päivän nostalgian kesäbiisi listaa eteenpäin.
1: Radio Nostalgia. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: No?
3: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
2: Mitä?
3: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
2: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
3: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
5: Moi!
6: Moi. Mitäs funderat?
5: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
6: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
5: Terde sielu! Terdeessä ruumissa!
7: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda.
11: Tallinnaan vai Tukholmaan?
12: Ei taisi molempiin.
13: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetäs laivalle.
14: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
15: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
14: Tuuri.fi.
16: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
17: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12.99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
18: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
19: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
20: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
21: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia soittaa elämäsi kesämusiikkia.
1: No mikäs kappale sieltä Nostalgian kesälistalta tänään löytyy? No se on Summer Holiday. Sehän on yksi 60-luvun tunnetuimmista brittiläisistä pop-kappaleista ja Cliff Richardin levyttämä yhdessä The Shadows-yhtyeen kanssa. Ja julkaistiin vuonna 63 samannimisen elokuvan ja soundtrack-albumin nimikappaleena. Säveltäjät tässä olivat Bruce Welch ja Brian Bennett, jotka molemmat kuuluivat tuohon The Shadowhin. Ja kappale nousi Britannian lista ykköseksi ja on säilynyt sitten Cliff Richardin tunnetuimpana tunnuskappaleena. Ja laulun sanoma, sehän on tässä oikein yksinkertainen ja iloinen, eli arjen kiireet, ne jätetään taakse ja lähdetään kesälomalle nauttimaan elämästä. Ja tuo ajatus, niin se osui aika täydellisesti tuohon niin kuin sen ajan henkeen, kun kappale julkaistiin, koska 60-luvun alussa niin yhä useammalla brittiläisellä, niin oli sitten mahdollisuus pitää vähän lomaa ja oli ehkä varaa lähteä ulkomaan matkoillekin, niin kappaleesta tuli eräänlainen tämmöinen huolettoman kesän tunnuslaulu. Ja kappale siis liittyy läheisesti myös samannimiseen elokuvaan Summer Holiday, jossa sitten Cliff Richard esittää nuorta miestä, joka ystävineen muuttaa kaksikerrosbussin matkailuautoksi ja lähtee kiertämään sitten Eurooppaa. Ja matkan varrella he kohtaa uusia ystäviä ja seikkailuja, tietenkin musiikkia. Tämä elokuva, niin sehän oli valtava menestys tuolla Britanniassa.

sitten käsi kädessä. Mutta hyvän tuulinen tunnelma, se tässä kappaleessa onkin. Ja seuraavaksi laitetaan siis täältä Radio Nostalgian kesäbiisilistalta soimaan Summer Holiday.

Kello on 11.33. Nostalgian kesäbiisinä soi Cliff Richardilta Summer Holiday. Siinä oli 2 minuuttia täynnä kesän tunnelmaa. Ihan täydellinen kappale tähän keskiviikkoiseen Nostalgian kesäaamuun. Hei, vielä pari kappaletta on jäljellä tällä biisilistalla. Mitäs kesän tuomaa tunnelmaa niistä löytyykään? Sitä selvitetään Nostalgian aamuissa tähän samaan aikaan vielä tuolla torstaina ja perjantaina.

0: Radio Nostalgiaa kuuntelet. Tässä soi Carpentersilta Yesterday Once More. Ja hei, kohta soi ihanaa kotimaista kesänostalgiaa vuodelta 1996. Kappale on Muistan kesän.
1: Radio Nostalgia. Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
4: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas.
1: No täällä Aada, oikein kivaa keskiviikkoa ja muistan kesän soi Nostalgian aamussa. Ja voi pian tämäkin kesä, tämä on vaan muisto. Okei, nyt oli vähän dramaattista, ei ihan noin paha tilanne ole, mutta siis 5. elokuuta jo. Ja vaikea käsittää, että miten on niinku kesä pyörähtänyt tähän pisteeseen, että elokuuta mennään. Ja siis miten mun 4 viikkoa on kohta ohi näissä kesäaamuissa. Tähän on ollut siis ihan silmänräpäystää koko kesä ja nämä kesäaamut. Mutta eikö se silleen ole, että silloin kun on kivaa, niin se aika vaan kuluu nopeasti. Mutta sun seurana Aada täällä Nostalgian aamuissa vielä siis pari päivää 8-12 ensi viikon maanantaina. Ihana sussu sitten palaa tänne taas 7-11. Ja onks teillä jo hei superikävä muuten tota sussun sanakisaa? Vai jaksatteko vielä pari päivää kirjainkisaa pelailla mun kanssa? Mut kesää, sitähän on vielä jäljellä vähintään tämän elokuun verran. Käytetään sitä kiellettyä S-sanaa, eli syksyä sitten vasta tuolla ensi kuussa. Syyskuun puolella. Hei, appaa kuullaan seuraavaksi tässä kesäaamussa vuodelta 77 ja biisi on The Name of the Game.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Täällä Nostalgian studiossa Aada alkaa appan tahtiin pikkuhiljaa kiittelemään päivästä. Kivaa, kun oot ollut mun kanssa taas kesäaamun vietossa. Ja vielä pari kesäaamua tosiaan meillä yhdessä ennen kuin Susanna palailee sitten lomalta ensi viikolla. Mut nyt ei muuta kuin pillit pussiin. Tostahan pyörätään puolen päivä uutiset ja Nostalgian iltapäivä starttaa sitten yhdeltä. Ja me palataan huomenna ääneen 8:00 torstai-aamun viettoon. Moi moi!
1: Stockmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Stockmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Stockmanni.fi.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Rienä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
8: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Ukraina ei onnistunut ampumaan alas ainuttakaan Venäjän yöllä ampumista ohjuksista, sanoo maan ilmavoimat. Yleensä Ukraina on ampunut alas suuren osan ohjuksista ja drooneista. Presidentti Volodymyr Zelenskiin mukaan öiset iskut surmasivat ainakin 17 ihmistä ja haavoittivat kymmeniä Kiovassa ja sen ympäristössä. Ukraina on vedonnut liittolaisiin, jotta nämä toimittaisivat lisää Patriot-ilmatorjuntajärjestelmiä. Zelenskiin mukaan ne olisivat estäneet kuolemia. Poliisi jatkaa etsintöjä elokuussa 2022 kadonneen naisen ruumiin löytämiseksi. 28-vuotiaan naisen taposta epäillään hänet autokyytiinsä ottanutta Mika Mooringia, joka on aiemmin tuomittu lukuisista naisiin kohdistuneista rikoksista. Tutkinnanjohtaja Jari Korkalainen sanoo STT:lle, että etsintöjä on tarkoitus tehdä syksyn aikana Pohjois-Suomessa poliisin saamien vihjeiden perusteella. Mooringia epäillään myös syksyllä 2019 kadonneen 35-vuotiaan naisen taposta. Naisen ruumis löytyi keväällä 2024. Oikeudenkäynti asiassa alkaa torstaina Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Mooring on kiistänyt syyllisyytensä henkirikoksiin. Suomen teknologiateollisuuden näkymät paranivat vuoden toisella neljänneksellä. Teknologiateollisuus kertoo, että uusien tilausten ja tilauskantojen arvo nousi alkuvuoteen verrattuna. Myös kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on kasvanut tasaisesti yli vuoden ajan. Teknologiateollisuuden mukaan vahvistuva suhdanne parantaa vientiyritysten mahdollisuuksia investoida, kasvattaa tuotantoa ja lisätä henkilöstöä. Lähi-idän sota ja poukkoilevat tullit luovat kuitenkin edelleen epävarmuutta maailmantalouteen. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino järjestää tänään hätäkokouksen FIFAn johdolle. Asiasta kertovat muun muassa Sky Sports ja BBC. Kokouksessa on määrä käsitellä Infantinoon kohdistunutta rajua kritiikkiä. Kritiikki alkoi, kun FIFA kertoi viime viikolla suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. FIFA on jo vetäytynyt suunnitelmasta, mutta useat maat ovat ilmoittaneet, etteivät ne enää tue Infantinon mahdollista jatkokautta FIFAn puheenjohtajana. Suomi kuuluu kyseisiin maihin.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
3: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
4: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Nyt se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia-musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisiköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
9: Mä vain väittän, että peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
10: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
9: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
10: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksittyä.
5: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Paha nörtti 86
2: ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Intiassa monsuunisateiden aiheuttamat tulvat ja maanvyörymät ovat surmanneet yli 100 ihmistä heinäkuusta lähtien. Tuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan monsuunisateiden takia. Pahiten tulvista ja maanvyörymistä on kärsinyt Koillis-Intiassa sijaitseva Assamin osavaltio. Viranomaiset ovat pyytäneet ihmisiltä lahjoituksia hätäapua sekä kunnostustöitä varten. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos pahentaa ja lisää erilaisia säiden ääriilmiöitä. Suomessa tehtiin tammi-kesäkuussa loma-asuntokauppoja lähes 230 miljoonalla eurolla, mikä on runsaat 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä ilmenee Kiinteistön välitysalan keskusliiton mökkikauppakatsauksesta. Kauppojen kokonaismäärä sen sijaan laski noin 1,5%. Eniten mökkikauppoja tehtiin Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa. Toimitusjohtaja Tuomas Viljamaan mukaan mökkikauppaa tukevat etätyön yleistyminen, vuokramarkkinoiden kasvu sekä Suomen vetovoima säältään viileänä matkailukohteena. Avaruusyhtiö SpaceXn huhti-kesäkuun liikevaihto on ylittänyt analyytikoiden odotukset. Kyseessä on yhtiön ensimmäinen tulosjulkistus sen jälkeen, kun se listautui pörssiin kesäkuussa. Yhtiön liikevaihto oli 7,8 miljardia. Kasvua vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin oli 92%. Yhtiön tulosta nostivat tekoälysopimukset sekä satelliitti-internetjärjestelmä Starlinkin kasvu. Yhtiön nettotulos oli kuitenkin mittavien investointien vuoksi 541 miljoonaa tappiolla. Uusi opintoseteli tulee käyttöön tänään. Opintoseteliin ovat oikeutettuja toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Setelin voi aktivoida opin.fi-palvelussa tästä päivästä lähtien. Opintoseteli toimii maksuvälineenä palvelussa tarjolla olevissa suomen- ja ruotsinkielisissä avoimissa korkeakouluopinnoissa, ja sillä voi opiskella yhteensä enintään 30 opintopisteen edestä opintoja. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön määräaikainen kokeilu.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Etelässä on tänään vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, mutta iltapäivällä leviää sadealue lännestä, joka tuo illemmalla sateet myös etelään. Keskiosaan maata sateet ehtii jo mahdollisesti iltapäiväksi. Lämpötilat kohoaa ylimmillään 23 asteeseen etelässä ja muualla jäädään noin 20 asteen tienoille.
3: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
4: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
0: Radio Nostalgian iltapäivän aurinkoisimmat äänet, Arttu Harkki ja Anna Hanski. 4 tunnin verran hyvää fiilistä, tuttuja säveliä ja tarinoita, jotka vievät suoraan takaisin elämän parhaisiin hetkiin.

0: Nostalgian iltapäivä. Ilon ja musiikin juhlaa. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Oikein hyvää keskiviikkoa täältä Nostalgian studiosta. Arttu ja Anna taas pitää sulle seuraavat 4 tuntia.
2: 5. elokuuta.
1: Näin on. Se etenee tämä kesä kovaa vauhtia.
2: Näin alkaa Nostalgia-iltapäivä ja heti alkuun pistetään näitä nimipäiväonnitteluja tänään Salmelle ja Sanelmalle.
1: Onnea kovasti sinne. Nyt laitetaan tästä musiikkia soimaan. Äsken soitti David Bowie, nyt olisi Maaritin paikka.
2: Jos tahdot tietää, se on Mikko Kuustosen teksti ja semmoista oikein ehtaa Maarittia.
1: Laitetaan se soimaan ja sitten puhutaan kuule taas avaruusasioista.
2: Sehän sopii.
1: Kiva, että oot kuulolla.

0: Näin Maarit, ja jos tahdot tietää.
1: Kertookohan toi teksti nyt enemmän niin kuin tästä, että tulee oikeasti pimeätä, vaan se, että meidän mielemme mustuu usein, kun lähestytään pimeätä aikakautta. Niin. En tiedä. Pitää kysyä tekstin tekijältä. No. Mutta avaruusasioihin.
0: Joo. Nimittäin 4 tuntia aikaa siihen, kun SpaceX Falcon 9 rocket boosteri mätkähtää kuun pintaan.
1: Terve menoa.
0: Ja sehän ei ole tarkoitus ollut alkuperin osuus sinne, mutta se on jäänyt tuonne heilumaan ja nyt sitä on sitten aurinkotuulet ja kaiken näköiset vetovoimat tuossa riepotellut ja nyt se sitten mätkähtää kovaa vauhtia kuuhun. Sitä voi seurata, mullakin on tässä yksi live-homma auki, mutta ei tämän vielä kannata ihan niin kuin hirveellä jännityksellä seurata, kun se on 4 tuntia 7 minuuttia vielä siihen odotettuun iskuun. Mutta se kuulemma pasahtaa, että se näkyy se välähdys kyllä sinne, kun se osuu.
1: Katos vaan. Mitä sitten tehdä?
0: Ei siinä mitään. Sinne on aikaisemminkin tuossa 2 vuotta sitten yksi kiinalainen kantoraketin jämä, joka vei jotain kanssa kuuhun noita tutkimusosia, niin jäänyt tuonne matkan varrelle ja sitten jossain vaiheessa saattaa sitten osua kuuhun tai saattaa mennä ohi.
1: Eli me ei oikeasti ehkä tiedetä, että paljonko siellä kuun pinnalla on tuommoista avaruusromua.
0: No sitä on kyllä varmaan aika vähän, koska sitä ei varmaan kukaan muu sinne vienyt kuin ihmiset.
1: Niin. Tai mistä me tiedetään, kun ei me tiedetä oikeasti, niin. Mitä tuolla tapahtuu.
0: Niin se on muuten jännä juttu, koska jotkuthan, jotka väittää, että kuussa ei ole koskaan käytykään, niin väittää, että kun ei siitä pitäisi ottaa kuvaa, että ne kamat on niin kuin siellä pinnalla. Niin ei oikein niin kuin nämä ihmiset, kun niillä ei ole tämä tiede kovin hyvin hanskassa, jotka väittää näitä littanoita maita ja että kuussakaan ei ole käyty, että niin kuin tämä Hubble-teleskooppikin, joka on siis tosi tehokas teleskooppi, että jos ottaisiin kuusta kuvan, niin se niiden Apollo- ja laskeutumisalusta olisi vähemmän kuin pikselin kokoinen. Eli niin kuin ihan mahdoton. Mutta nythän siis on mennyt kaikennäköisiä näitä kiertoja yli. Siellä on sekä intialaista, kiinalaista, että nyt viimeiseksi, kun tämä ylilento tehtiin, sitä otettiin kuvia, että ne on kyllä siellä.
1: Joo.
0: Mutta kun se mittakaava on siis semmoinen, kun kuu on kuitenkin aika iso kivi tuolla avaruudessa, niin sitä rupeat kaukoputkelle katsomaan, niin pystytkö erottamaan kuin pienen laskeutumisalustan sieltä, joka sinne jää, niin et.
1: Ei pysty. Tämä on muutenkin vähän semmoinen mystinen asia, tämä koko avaruus. Musta tuntuu siltä, että mä tuun niin kuin hulluksi ja sitten mun täytyy silleen rauhoittaa mun mieli ja ajatella vaan, että en mun tarvikaan sitä ymmärtää.
0: Joo.
1: Mulla on semmoinen ihmeellinen kuukokemus, niin kuin eilis myöhäisillalta, kun mä satuin katsomaan kun kirkon torni, siis kuu hävisi niin kuin kirkon tornin taakse. Joo. Ja sitä ennen, just ennen kuin se hävisi sinne, niin se kirkon torni jotenkin loi semmoiset varjot siihen sen kuun päälle, että ihan kuin sillä olisi naama, ihan oikeasti. Se oli tosi erikoisen näköinen.
0: Iskikö silmää ennen kuin meni taakse?
1: Totta kai iski. Mutta erikoisinta siinä oli jotenkin se, että mä pystyin niinku katsomaan koko sen tilanteen, kun se meni sinne. Se oli ihan häviksissä ja sitten se tuli toiselta puolelta takaisin. Se tuntuu taas niin jotenkin oudolta. Että tossa se vaan kulki. Vähän sama kuin auringonlaskuun kattoo, kun sä niinku tavallaan näet, kun se vaan trrrr ja sinne se putoo.
0: Niin.
1: Nämä on aikamoisia.
0: Niin, vaikka se auringon putoaminen johtuu siitä, että sä pyörit.
1: Niin, totta kai mä ymmärrän niin, sen, mutta siis, se vaikutelma siitä tulee.
0: Niin, mutta se on niin kuin jännä, että kun se aurinko laskee, sit sä ajattelet, että se aurinkohan on paikallaan. Minä tässä
1: niin,
0: pyörin
1: tämän pallon kanssa. Niin,
0: tämä on tällaista.
1: Ihania perspektiivejä tulee elämään tota kautta.
0: Nyt laitetaan Dylanin Bobia soimaan.
1: Knockin' on Heaven's Door sopivasti.

0: Villinen Kimi, Amerikan kakara.
1: Näin se oli. Kivasti suomennettu. Mm. Kuulostaa vähän erilaiselta, mutta niinhän se on.
0: Joo.
1: Hetken kuluttua Diana Ross ja Supremes ja Baby Love.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puhilaan.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka hienoa musiikkia ja minkälaista uranuurtavaa työtä 60-luvulla tehtiin, että saatiin tämä nykypoppi tai tämä nykymusiikki niin kuin tavallaankin keksittyä. Mm. Sitä ennen oli vaan niin kuin big bandia ja jotain foxtrottia ja sitten yhtäkkiä tuli rockit ja soulit. Ja niin tapahtui siinä 50-60-luvulla yhtäkkiä semmoinen iso muutos.
1: Iso muutos, joka on luonut pohjan kaikelle sille, mitä me nyt tänä päivänä kuunnellaan. Tänä päivänäkin.
0: Kyllä.
1: Brian Adamsin Heaven soi tässä ja sen jälkeen me piipahdetaan väkkärillä Artun kanssa.
0: Joo, Foreignerista tulee vähän tarinaa sieltä ja odotetaan vähän kotimaista siihen perään.
1: Seppo Närhen, Prinsessa 65.

0: Tämä on Radio Nostalgian Backstage. Paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu, Anna ja tarinat hittien takaa.
1: Foreignerin kitaristi Mick Jones kirjoitti kappaleen Waiting for the Girl Like You. Ja hän sanoi, että se vaan tuli jostain. Se vaan lähti. Siihen tuli mukaan sitten laulusolisti Lou Gramm ja tämä niin kuin, tämäkin biisi vaan yhtäkkiä lähti tursuamaan jostain. Kellään ei ole oikein mitään ideaa, mistä se tuli. Mutta he menivät sitten studioon ja alkoivat sitä nauhoitella ja siitä se tuli. Ja se jätti niin suuren vaikutuksen muun muassa tähän laulusolistiin, että hänen piti jossain vaiheessa aina mennä studiosta ulkopuolelle, koska tuli niin voimakkaita tunteita tästä kappaleesta. No se kertoo kyllä paljon. Ja bändi on siitä hyvin iloinen, että ihmiset ovat ottaneet tämän myös niin loistavasti vastaan. Nämä tunteet nimittäin paistavat tästä kappaleesta pitkälle. Kuulemma häissä soitetaan heidän mielestään hyvin paljon ja tämä on laulu.

0: Queen of 64, eli prinsessa 65, no. Seppo Närhi.
1: Suomessa pantiin yhdellä paremmaksi.
0: Näin
1: joo, just näin. Toisin prinsessa on vähän pienempi kuin kuningatar. Että menee aika tasoihin.
0: No niin, no tässä joo. On haettu tämmöinen balanssi.
1: Joo. Sinni Loipperus tulla seuraavaksi lauleskelemaan meille.
0: Time after time.
2: Radio Nostalgia.
3: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
4: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
3: Mikä tää on?
4: Mikä?
3: Leipäkone. Onks sä ikinä käyttänyt tätä?
4: Se on lahjana saatu.
3: Mikä täällä on?
4: No niin, Päti.
3: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
4: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
5: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mä manifestoin siitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteiskierto.
9: Kyllä. Tohon.
10: Radio Novan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radio Novan sunnuntaibrunssi. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Radio.
11: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi, kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
12: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
13: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
2: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Radio Nostalgia kulkee mukanasi kaikkialla. Osoitteesta radio.fi löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit. Eli mene nyt osoitteeseen radio.fi. Elämäsi musiikkia.

0: Nostalgian iltapäivä. Arttu ja Anna.
1: Tulee tuosta Satuskuon biisistä aina mieleen, että lätkäkausi, se alkaa kohta, ei tässä enää kauaa mene.
2: Mitä se liittyy tohon?
1: No se on niin kuin toi IFK on aikalainen ollut tunnusbiisi ollut vuodesta toiseen.
2: Okay.
1: Toi soi hallissa aika usein.
2: No niin, tulee sitten semmoiset mielikuvat siitä.
1: Joo, kyllä. No, mutta siellä pelataan tämä harjoitusottelu tällä hetkellä, että kausihan alkaa, tuossa menee siihen kuukausi vielä, mutta kohta sekin rähinä taas alkaa.
2: Aika hassua jotenkin, että tässä vietetään kesäkuukausi niin. Ja puhutaan sitten tulevasta lätkäkaudesta, mutta näin se menee.
1: Näin se menee, mutta meillä alkaa myös kisakausi, koska ensi tunnilla laitetaan jo sitten liikkeelle taas hattua ja uistinta.
2: Näin on, kalastajahattu ja Kuusamon uistin, joita on 3 saatavilla tai valittavissa täältä. Nämä lähtee palkinnoksi ottavaa tarua kilpailussa, jossa siis keskitytään siihen, että onko meidän väittämät tosia vai taruja. Ja se on tuossa puolen tienoilla kisaltavissa.
1: Joo, ja siitä tunti eteenpäin, niin 320 laatikon salaisuudessa jaossa. Mutta nyt pari biisiä ja uutisiin. Ensin Traveling Wilburysin Handle with Care.
2: Ja Duran Duranin Hungry Like a Wolf siihen perään.

0: kanssa, että se ei korjaa sitä alkua, että moi.
1: Moi! Antaa kaikkea kuikkea kuikkea!
2: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda. Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
6: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Saksassa Leipzig-Hallen lentoasema jouduttiin sulkemaan yöllä lentoaseman lähellä lentäneen tuntemattoman esineen vuoksi. Lentoaseman alueelta löydettiin saksalaislehti Bildin mukaan drooni, jossa oli mahdollisesti räjähteitä. Sen poistamiseen käytettiin pomminpurkurobottia, Saksan poliisi kertoi. Bildin mukaan se löytyi ukrainalaisen Antonov-rahtikoneen läheltä. Myöhemmin toinen rahtikone törmäsi tuntemattoman esineen kanssa ilmassa lentoaseman lähellä, Bild kertoo. Kone laskeutui turvallisesti Hannoverin lentoasemalle. Kreikassa Ateenan luoteispuolella evakuoituja ihmisiä on alkanut palata koteihinsa alueille, joilla maastopalot riehuivat päiväkausia. Palot riehuivat pahimmillaan lähellä Ateenaa ja uhkasivat pääkaupunkia. Viidessä päivässä paloi noin 14 000 hehtaaria, eli riihimäkeä, suurempi alue. Viranomaisia Kreikan ympäristö- ja siviilisuojeluministeriöistä saapui tänään tarkistamaan koteihin, yrityksiin ja viljelysmaille aiheutuneita tuhoja, kertoi Kreikan yleisradioyhtiö Earth News. Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakis ja muut ministerit kokoontuvat tänään keskustelemaan asukkaille maksettavista korvauksista. Suomen teknologiateollisuuden näkymät paranivat vuoden toisella neljänneksellä. Teknologiateollisuus kertoo, että uusien tilausten ja tilauskantojen arvo nousi alkuvuoteen verrattuna. Myös kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on kasvanut tasaisesti yli vuoden ajan. Teknologiateollisuuden mukaan vahvistuva suhdanne parantaa vientiyritysten mahdollisuuksia investoida, kasvattaa tuotantoa ja lisätä henkilöstöä. Lähi-idän sota ja poukkoilevat tullit luovat kuitenkin edelleen epävarmuutta maailmantalouteen. Yli 60% kotimaassa tunnetuista perhoslajeista on muuttanut levinneisyysaluettaan Suomessa, kertoo tuore tutkimus. Koko maailman mittakaavassa levinneisyysaluettaan on muuttanut joka kymmenes tunnettu perhoslaji. Suomi on yksi viidestä Euroopan maasta, joissa muutoksia havaittiin yli puolella tunnetuista lajeista. Lähes 4/5 havainnosta syynä olivat ilmastonmuutos ja äärimmäiset sääolosuhteet. Myös maankäyttöön liittyvät muutokset tuhoavat usein perhosten elinympäristöjä. Kansainvälisessä tutkimuksessa analysoitiin yli 6000 levinneisyysmittausta 105 maassa.
7: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Nostalgian sää.
10: Etelässä on tänään vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, mutta iltapäivällä leviää sadealue lännestä, joka tuo illemmalla sateet myös etelään. Keskiosaan maata sateet ehtii jo mahdollisesti iltapäiväksi. Lämpötilat kohoaa ylimmillään 23 asteeseen etelässä ja muualla jäädään noin 20 asteen tienoille.
11: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
12: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät.
9: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
12: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian iltapäivä, Arttu ja Anna. Ilo, musiikki ja muistot samassa paketissa.
1: Keskiviikko iltapäivää täällä mennään mukavan musiikin parissa ja tässä ruvetaan pikkuhiljaa odottelemaan jo iltapäivän ensimmäistä kilpailua.
2: Kalasta ja hattua sekä uistinta, jonka saa valita proffasta, räsäsestä tai kuusamon lätkästä on luvassa.
1: Kolme väittämää, onko ne totta vai tarua. Nyt voi hetken aikaa vielä lueskella lehtiä ja kuunnella vaikka radiota.
2: Niin, sieltä saattaa jotain vinkkiä tulla.
1: Niin. Mutta siihen kilpailuun mennään tietysti hyvän musiikin parissa ja Cliff Richardin We Don't Talk Anymore soi tässä seuraavaksi sulle.
2: Ja vähän kotimaista perään Rauli Badding Somerjoen Ikkunaprinsessa. Kiva, että oot kuulolla.
0: Radio Nostalgia.

0: Rauli Badding Sommerjoki ja Ikkuna prinsessahan se siinä meidän lauleskeli.
1: Se on kesäistä musiikkia toikin.
0: Muistatko pari vuotta sitten, kun Saksassa oli lentokentällä tämmöinen lentokoneen semmoinen paketti sytty palamaan. Se oli siis tarkoituksella tehty tämmöinen syttyvä räjähdepaketti, joka sitten vaan syttyi onneksi lentokentällä jo, että ei ehditty laittaa koneeseen, kun siellähän se olisi aiheuttanut sitä aikamoisen ongelma.
1: En muista, koska haluan aktiivisesti unohtaa
0: aivan,
1: kaikki lentoliikenteeseen
0: joo, kyllä.
1: liittyvät katastrofit.
0: No se oli DHL:n koneen semmoinen paketti ja sitten jäljet johti Venäjälle luonnollisesti. Samalla lentokentällä on nyt sitten ollut pientä tohinaa taas. Se on tämä Leipzig-Hallin lentoasema, me jouduttiin sulkemaan yöllä. Sieltä löytyi ukrainalaisen Antonov-koneen vierestä drooni.
1: Joo.
0: Jossa ilmeisesti oli räjähde. Ilmeisesti se oli epäonnistunut sitten se Antonov-koneen tuhoaminen. Et se drooni oli kyykännyt siihen maahan. Siellä oli sitten toinen drooni, eli tämmöinen poliisin räjähderobotti tullut noukkimaan sen pois ja vienyt purettavaksi. Ja samaan aikaan oli toinen sitten kone törmännyt ilmassa johonkin, että keula oli jäänyt jäljet. Siellä oli toinen drooni ollut ilmeisesti ilmassa. Sitten näitä koneita oli jouduttu sitten vähän niin kuin muille kentille sieltä siirtelemään.
1: Kovaa peliä.
0: On, ja ilmeisesti taas syyttävä sormi osoittaa tuonne meidän itänaapuriin.
1: Mm.
0: Että mihin tämä hybridivaikuttaminen tässä menee, kun rupeaa tulemaan turpaan tuolla liikaa tuolla Ukrainan rintamalla, että ne ei Ukrainaa pysty voittamaan. Jotenkin sitä pitää yrittää sitten.
1: Nythän oli myöskin vähän siis toisen tyyppinen juttu, mutta liittyy noihin kauko-ohjattaviin juttuihin, niin Ukrainassa oli siis jonkun ihan siis tämmöinen siviili ihminen, jota oli sitten jahdattu tämmöisellä droonilla, tai niin, drooni kai se on sitten.
0: Joo, se oli, ja se oli uutisoitu, joo. Hän oli tänne torikauppias.
1: Joo.
0: Oli joutunut autoa ympäriöksi karkuun ja se oli räjähtänyt sen jaloissa sitten ja oli loukkaantunut. Kyllä.
1: Joo, kyllä. Ja oli sitten laitettu sosiaaliseen median tämmöinen ihan vaan, että tämmöistä sotaa käydään. Että on se kyllä kovaa peliä.
0: On, kato, kun venäläiset on pommittaneet siis siviilejä tässä koko sodan ajan. Mm. Ja nythän kävi siis sillä lailla, että Ukrainahan niin sotilaskohteita voi pommittaa. Mutta yksi drooni oli ilmeisesti sitä harhautunut tai ammuttu alas. Se oli pudonnut sinne uimarannalle Venäjällä, missä oli sitten kuollut ihmisiä. Nyt todennäköisesti tämä on nyt vähän kostamista siitä sitten, vaikka niin kuin jäädetään ollenkaan laskuista pois. Siellä on niin kuin, onko käynyt joku 100 000 siviiliä tähän mennessä niin kuin pommitettu.
1: Tämä koston kierrehän se on se kaikista hedelmällisin.
0: On, se on kyllä, joo. Mutta meillähän oli kans niitä uutisointeja tuossa pari vuotta sitten, että täällä oli joku käynyt tutkimassa esimerkiksi meidän vesitorneja ja yrittänyt murtautua niihin. Että kyllä sitä hybridivaikuttamista, sehän on helppo paikka, kun se myrkyttää sen, niin siinähän sitten lähtee kaikkien vesiin myrkkyliikkeelle. Ei tiedä, mihin tässä joutuu varustautumaan.
1: Ei muuta. Ai kuin sentään.
0: Vettä kannuu ja.
1: Joo. No nyt ei ollut kivoja uutisia nämä, mutta
0: ei ollut,
1: pysymme toiveikkaimmissa asioissa.
0: Saataisiin nyt toi loppumaan toi sota ja vähän valta vaihtumaan tuossa naapurissa. Ehkä se taas 100 vuotta menisi, että ne rupesi riehumaan. Mm. Tai 50 edes.
1: Ei voi kuin toivoa.
0: Näin on. Rupette siellä soimaan.
1: Sugar Baby Love.
2: Radio Nostalgia.

0: Siinä laulettiin Paksuarista.
1: Siitäpä siitä. Hetken kuluttua sitten taas itse kontrollista ja sehän on Laura Branigan ja Self Control.
2: Radio Nostalgia. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
4: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
6: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Käymme yhdessä aina. Nostalgian iltapäivä.

0: Siinä oli Laura Branniganiä meille.
1: Ja yhtä kappaletta vailla olemme sitten, että päästään iltapäivän ensimmäiseen kilpailuun. Albert Hammondin It Never Rains in Southern California soi tässä ja sen jälkeen on valmiina sinä soittamaan meille päin 092 600 600.
0: Eikä tarvitse tietää mitään muuta kuin kolmeen väittämään, että onko ne totta vai tarua. Siellä tulee hattua sekä uistimia, jos lähtee oikea vastaan.
1: Tervetuloa kisaamaan.

0: Nostalgian iltapäivä. Totta vai tarua?
1: Nyt me kisataan. Soitapa meille tänne ja sitten voit voittaa itsellesi kalastajahatun ja hienon uistimen, jonka saat valita kolmesta eri uistimesta.
2: Ja hommahan toimii niin, että meillä on täällä kolme väittämää, joista sun pitää tietää, että onko ne totta vai tarua, sanoa jokaisen väittämän jälkeen, kumpaa mieltä olet. Ja kolme täytyy oikein saada, että pääsee palkinnoille. Ja niin kauan jatketaan, että joku sen saa.
1: Nyt saa soittaa.
0: Nyt on aika kilpailla numerossa 092 600 600. Radio Nostalgia. Totta vai tarua?
1: Niin, ruvetaan sitten kisaamaan. Avataan tuota vaikka kutoslinja ensimmäisen. Kuka se siellä on? Halo?
3: Restart.
1: Nyt vasta kuuluu. Kuka siellä?
3: Risto.
1: Morjes, Risto.
2: No niin, moikka, moi.
3: No niin, kato, kesällä on meidän päätteeksi ensimmäisenä kuuteen.
1: Se on oikein. Nyt vielä kesäloman päätteessä, kun saat 13 oikein, niin saat edes kalastaja, hatu ja uistimen.
3: En tiedä, tuleeko siitä taas yhtään mitään, mutta on kyllä se sinne päin.
2: Ei mitään muuta kuin kokeillaan.
1: Ootko valmis?
3: Joo.
1: Puu iloissa on jouduttu siirtämään Tobleronet kassojen taakse varastelun takia.
3: Se on totta.
2: Olkiluodon ydinjätteet haudataan noin kilometrin syvyyteen.
3: Tuo pitäisi tietää. Totta.
1: Yhdysvalloissa on ihmisiä loukkaantunut maanantaina 5 eri lennolla.
3: No sekin on totta.
1: Näin sanoo Risto. Alku ei ollut kovin voimakas, nimittäin yksi vaan oikein.
2: No, mutta yritys on tärkein. Kiitos osallistumisesta ja toivotellaan mukavaa elokuun jatkoa.
3: Samoin.
2: Kiitos paljon.
1: Moi. Napataan tuosta seiskalin ja seuraavaksi kuka

0: Yhdysvalloissa on ihmisiä loukkaantunut maanantaina 5 eri lennolla.
1: Tarua.
0: Karita, sullakin vaan yksi oikein.
1: Ai.
2: No,
1: ai.
2: Nyt okay. Vähän, alkaa vähän tälleen niin kuin varovaisesti tämä kisa, mutta ei muuta kuin me jatketaan.
1: Joo.
2: Kiitos sulle.
0: Hyvä, moi.
2: Moi.
1: Joo, moi.
0: Onko meillä vaikea rivi tänään? Kuka siellä?
3: No Booster soittaa, morjes.
0: Morjes, Oskar.
2: Moikka.
3: Eikö Booster?
0: Booster.
2: Boosterhan se oli.
3: No niin, miten meillä muuten menee?
2: No hyvin.
0: Ihan hyvin.
3: All right, rivi on totta.
0: Sieltä heitetään kylmän viileä veto, ja sehän tarkoittaa sitä, että sulla on yksi oikein.
2: Toi on uskomatonta. Nyt on kyllä kaikki valikoimat jo käytetty.
0: Joo.
3: Ei mitään, uutta suoneen.
2: Just näin.
0: Moi. Napataan vaikka kakkosrivi seuraavaksi auki. Kuka se siellä?
4: No Kari, terve.
0: Morjes, Kari. Nyt vähän tsemppaat enemmän kuin yhden oikein.
2: Tsemppi.
4: No, ei kuulu edellistä, Riston kuulin ja sen perusteella sanoisin, että tarua totta.
0: Näin sanoo Kari. Ja sehän on oikea rivi.
2: Tulihan se sieltä.
0: Hyvä, Kari. Se tarkoittaa sitä, että kalastajahattu tulee ja uistin, mikäs laitetaan, proffa Räsänen vai Kuusamon lätkä?
4: Räsänen.
0: Räsänen, varma valinta. Juuri näin. Sitten käydään nämä väittämät läpi, että muutkin tietää kuin Kari, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Ensimmäinen väittämä oli se, että puuiloissa on jouduttu siirtämään Tobleronet kassojen taakse varastelun takia. Tämä ei pidä paikkansa, vaan siellä on tällä hetkellä sellainen käsittämätön buumi, ei kaikissa puuiloliikkeissä, mutta siellä varastellaan bide-suihkun päitä.
2: Mitä?
0: Ja niitä on siirretty kassojen taakse useammassa myymälässä.
2: Ihan tuntuu, että joka kuukausi tulee joku tämmöinen uusi hitti tuote. Vähän mietityttää, että mihin se liittyy. Että onko se nyt jotain
0: Siellä niitä pyllypuhelimia nyt lähtee sitten.
2: Ei vitsi. Mutta ei toi Tobleronekaan välttämättä olisi ollut mikään ihan
0: kaukaa
2: utopistinen.
0: Sen takia mä tuohon heitin, että se vähän johtaisi harjaan.
2: Aikamoista. No mä väitin, että Olkiluodon ydinjätteet haudataan noin kilometrin syvyyteen, niin ei kyllä ihan niin syvälle, että noin 400 metriä. Itse asiassa 420 metriä on ilmoitettu tämän haudan syvyydeksi.
0: Joo, sinne niitä sitten kapseloidaan aikanaan. Tiesitkö muuten, että ydinjätteitä ei ole missään päin maailmaa vielä haudattu mihinkään? Ne on väliaikaissijoituksessa kaikki.
2: Joo, kyllä. Tämän luin jostakin.
0: Joo, se on yllättävä tosiasia. Niin nyt on kuitenkin 60-luvulta lähtien jyskyttänyt ydinvoimalat. Sitten viimeiseen väittämään. Yhdysvalloissa ihmisiä loukkaantunut maanantaina 5 eri lennolla. Tämä pitää paikkansa. Coloradossa oli niin paha turbulenssi, että 5 eri lentoa, jotka tuli, niin tuli niin pahoja heittelyitä, että sieltä joutui ihmisiä sairaalaan 5 eri lennolta.
2: Apua.
0: Et siellä on ollut kyllä melkoinen tohina. Siellä on noin säät muutenkin tuolla Yhdysvalloissa heittänyt ihan häränpyllyä tämän Super El Niñon takia, mikä siellä nyt on aiheuttanut näitä kuivuuksia ja valtavia tulipaloja ja muuta, mitä maastopaloja, mutta siellä menee.
2: Se turbulenssi on yksi hirveimmistä ilmiöistä tuolla yläilmoissa. Siis silloin, kun se on oikein paha, niin tuntuu, että tästä ei selvi millään.
0: Joo, silloin kun kapteeni sanoo, että vyöt kiinni, kannattaa laittaa.
2: Kyllä kannattaa.
0: Muuten on pää katossa ja toisen kerran lattiassa, niin se on sillä selvä. No niin, mutta Kari tiesi tämän ja sulle lähtee Räsänen ja hattu. Odotetaan sitä kohta noit osoitteet ylös ja muut lähtee kuuntelemaan tästä CCR.
2: Up Around the Bend.
5: Nostalgian iltapäivä. Arttu Harkki ja Anna Hanski. Maanantaista torstaihin kello 13.

merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X. Radio Nostalgia.

0: Näin Searchers siinä ja seuraavaksi kotimaista Pave Maijasta.
1: Pave tarjoilee hienon Lähtisitkö-kappaleen tähän iltapäivän hetkeen.
0: Joudutaan perään Tammy Wynettia vielä, Stand by your man.

0: Nostalgian iltapäivä. Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Ja sitä Anna saa hoitaa tämän kappaleen.
2: Hoidetaan pois. Pistetään välillä alkuperästäkin soimaan, kun tuota suomennosta ollaan kuunneltu jonkun verran. Severinin Un Arbre, Une Rue.
1: Sitten uutiset ja sää.

0: kesää on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Se on mammutti. Se tallo hinna. Se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Saksassa lentokone törmäsi tuntemattomaan esineeseen Leipzigin lentoaseman läheisyydessä, Saksan sisäministeriön tiedottaja vahvistaa. Leipzigiin matkalla ollut kone laskeutui lopulta turvallisesti Hannoveriin. Saksalaislehti Bildin mukaan kone törmäsi esineeseen noin 6 kilometrin päässä lentoasemasta. Tapaus tapahtui yöllä. Leipzigin lentoasema suljettiin yöllä alueelta löytyneen droonin vuoksi. Kyseinen drooni ei tiettävästi ollut sama, johon lentokone törmäsi. Vaasassa Ristinummen kaupungin osassa tiistaina tapahtuneen kerrostaloräjähdyksen todennäköinen syy oli alkoholin kotona valmistamisen yhteydessä asuntoon vuotanut etanolihöyry, kertoo poliisi. Höyry syttyi todennäköisesti kipinästä asunnossa, joka oli puutteellisesti ilmastoitu. Räjähdyksessä vaurioitui yhteensä 13 asuntoa, ja asunnossa ollut henkilö loukkaantui vakavasti. Loukkaantuneen vammat eivät ole hengenvaarallisia. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Esitutkinta jatkuu kuulusteluilla. Islanti karkottaa 21 valaanpyyntiä vastustavaa aktivistia, kertoo Islannin poliisi uutistoimisto AFP:lle. Karkotettujen joukossa on muun muassa amerikkalaisia, brasilialaisia, ranskalaisia ja espanjalaisia eläinsuojeluaktivisteja. Valaanpyyntiä vastustaneiden aktivistien alus takavarikoitiin viime viikolla sen jälkeen, kun aktivistit olivat ajaneet takaa valaanpyytäjien alusta. Heitä syytetään kansainvälisen merioikeuden loukkauksista sekä meriturvallisuuden vaarantamisesta. Aktivistien mukaan viranomaiset nousivat heidän alukselleen kansainvälisillä vesillä. Yli 60% kotimaassa tunnetuista perhoslajeista on muuttanut levinneisyysaluettaan Suomessa, kertoo tuore tutkimus. Koko maailman mittakaavassa levinneisyysaluettaan on muuttanut joka 10. tunnettu perhoslaji. Suomi on yksi 5 Euroopan maasta, joissa muutoksia havaittiin yli puolella tunnetuista lajeista. Lähes 4/5 havainnosta syynä olivat ilmastonmuutos ja äärimmäiset sääolosuhteet. Myös maankäyttöön liittyvät muutokset tuhoavat usein perhosten elinympäristöjä. Kansainvälisessä tutkimuksessa analysoitiin yli 6000 levinneisyysmittausta 105 maassa.
7: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Nostalgian sää.
10: Lännestä leviää sadealue, joka tuo sateita etelään ja Keski-Suomeen. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja sielläkin yksittäiset sateet mahdollisia. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja lämpötilat etelässä jopa 22 asteen tienoilla ylimmillään. Muualla jäädään kyllä reilusti alle tuon 20 asteen.
11: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
12: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
9: elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Musiikin juhla. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Mainiota keskiviikko-iltapäivää täältä toivotellaan. Tuossa Fleetwood Mac sanoi Little Lies, mutta meidän niin kuin tämän iltapäivän valheet on jo heitelty, kun totta vai tarua kilpailu meni, me keskitytään muihin juttuihin.
2: Niin keskitytään, koska nyt ruvetaan aukomaan kohta laatikkoa, jos joku sen nimittäin saa veikattua kohdalleen tämän laatikon sisällön.
1: 320 on siellä potissa sille, joka arvaa, mitä laatikko pitää sisällään. Puolen tienolla kisallaan sen parissa ja kerrotaan sitten lähemmin niitä sääntöjä. Nyt mennään musiikilla eteenpäin.
2: Don Antonio Orlando laittavat meille keltaisia tuommoisia, mitä nyt onkaan sitten, hihnoja. Mitä nämä nyt on, tiedätkö?
1: Mitä nämä nyt on?
2: No, nauhoja. Nauhoja puuhun roikkumaan, kyllä.
1: Semmoista tarinaa seurataan tässä kappaleessa ja siihen perään Hectorin Asfalttiprinssi.
2: Kiva, että oot kuulolla.
0: Radio Nostalgia.

0: Se oli Hector ja Asfalttiprinssi. Elämme sikojen suhteen mielenkiintoista aikaa tällä hetkellä Suomessa.
1: No näinpä on uutiset antaneet ymmärtää.
0: Nyt on löytynyt siis sikaruttoa ja nimenomaan villisijoista.
1: Joo.
0: Nyt on löytynyt sitten pari villisikaa kuolleena kanssa juuri, ja niitä tutkitaan, että onko niissä nyt sitten sikaruttoa. Ja tähän tarttuu sitten hirveän helposti siitä esimerkiksi sitten meidän sikaloihin. Ja sittenhän se tarkoittaa sitä, että meillä loppuu sianliha kyllä aika äkäiseen, jos tämmöinen lähtee levimään. Ruotsissahan tämä on jonkun verran jo levinnyt.
1: Joo. Nämä on nyt Suomessa löytynyt siis tuolta Kaakkois-Suomesta, Virolahdelta tarkalleen. Mä muistan, että on pitkään ollut jo siis semmoinen, mä en tiedä, onko se ihan vaan kielto vai onko se niin kuin jonkinnäköinen suositus, että esimerkiksi tuolta Virosta ei saa tuoda villisian lihaa. Muistaaksä kuulees tämmöistä
0: no sääntöä? Kyllä sieltä noi tututka metsästä on sitä lihaa tuonut, että ei siinä mitään. Pakataan kuule vaan kuumia ja tuodaan pakastettuna
1: no
0: tänne.
1: Niin. No en mä muista. Joku tuommoinen mun mielestä mulla oli mielessä.
0: Joo.
1: Se sitten niin, että siihen on jossain vaiheessa liittynyt jotain rajoituksia?
0: Voi hyvin olla. Se on mitään sen ikävä tauti, että se leviää tosi helposti sitten. Ja sitä saattaa olla siis myös marjoissa, kun villisijat on tuolla mellastaneet tuolla.
1: Mutta mikä juttu siinä on, kun siis tämä afrikkalainen sikaruttu, josta nyt on juuri kysymys, niin sehän ei tartu siis ihmiseen,
0: ei.
1: Vaikka ihminen söisi sitä saastunutta lihaa.
0: Ei tartu, ainakaan vielä. Katsotaan, näitä tapahtuu, näitä siirtymisiä aina.
1: No
0: mutta,
1: niin.
0: Mutta se on nimenomaan sikakannalle sitten huono, koska jos se johonkin sikalaankin menee, niin sitten kaikki sijat pitää sieltä sitten tuhota. Ja se nyt on aikamoinen menetys jollekin joku sikafarmarille esimerkiksi, niin valtava menetys, kun menettää koko kantansa siinä sitten kerrallaan. Että ei ole mikään leikin asia. Ja kannattaa suhtautua tuolle varovasti. Ja jos olet metsässä liikkuva ihminen ja näet siis niin kuin villisian ruhon esimerkiksi jossain, niin heti ilmoitusta.
1: Joo. Ja nythän on siis kielletty ihan metsässä liikkuminen siellä ydinalueella. Että ei edes mitään muuta tarkoitusta varten sitten edes lintuja mennä sinne bongailemaan, vaan jätetään se ydinalue siellä nyt rauhaa.
0: No,
1: on ihan jännä juttu. Täytyy tietysti seurata tätä tilannetta.
0: Kyllä näistä viimeisimmistä raadoista nyt on vielä tietoa, että oliko niillä sikarutto vai ei, mutta veikkaan kyllä, että ainakin toisesta löytyy, se on kaksi raatoa nyt löytynyt.
1: Harmillinen asia juuri tällä hetkellä tietysti ihmisille siellä, kun esimerkiksi marjastusaika on ihan parhaimmillaan.
0: Niin. Ja sienestys on ja kaikki muu. Ei auta, pitää nyt pysyä siellä Kaakkois-Suomessa sitten paikallaan. Kannattaa tarkistella vähän netistä vaikka katsoa niitä alueita, mihin ei saa mennä, jos tekee metsään mieli lähtee.
1: Joo, itse asiassa kun katson tässä uutisia, niin tässä sanotaan, että Lappeenrannasta on tänään löytynyt kuollut villisika.
0: Sitä ei ole vielä tutkittu. Kyllä, nyt laitetaan Harpo Movistar soimaan ja ristetään sormet.
1: Näin tehdään.
0: Että saadaan Kasleria vielä ensi viikolla.
1: No niinpä. Radio Nostalgia.

0: Harpo Movie Star.
1: Ja hetken kuluttua Bonnie Tyler soimaan Total Eclipse of the Heart. Ja sen jälkeen kisaillaan laatikon salaisuuden parissa. On valmiina soittamaan.
0: Kyllä, Bonnie Tyler pilvenoksalta soittelee meille tälle reunalta. Ja sen jälkeen soitan 092 600 600 320. Olisi jaossa laatikon
1: kysymyksiä
0: salaisuudessa.
1: Kysymyksiä ja arvauksia odotellaan.
2: Radio Nostalgia. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuu.

0: kenelle suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennapöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Kotiviinin tuoksuinen iltapäivä.
6: Radio Nostalgian Arttu Harkki ja Anna Hanski.

0: Radio Nostalgia. Laatikon salaisuus numerossa 092 600 600.
1: Täälläpä täällä. 320 potissa. Arvaatko sen tänään, saatko sen tänään vai pistetäänkö pottia vähän isommaksi? Nähdään kohta.
2: Juu, 092 600 600 numeroa nyt kannattaa soitella. Otetaan tuolta ensimmäinen yrittäjä ihan juuri ja sitten ruvetaan kyselemään, että mitä tehdään. Ja kolisteluitahan saa, jos niitä ei tuossa muista, minkälaiset ne oli tuossa ennen kesälomia, niin uusitaan kyllä ihan mielellään. Napataan tuota ensimmäinen yrittäjä. Avataan tuosta vaikka linja numero 2. Arttu ja Anna täällä. Kuka siellä?
3: No täällä on Tarja taas, moi.
2: Tarja taas, terve. Terve. Nyt sitten saat rupeaa taas kyseleen tai arvailemaan. Otatko kolisteluja? Mitäs tehdään?
3: Otan kolistelut, joo. Mitäs rauhalliset.
2: Rauhalliset, se on erittäin paljastavaa. Kyllä.
1: Tämä on taktiikkapeli.
2: Täältä lähtee, kuule, kolistelut. No niin.
1: Siinä ne rauhallisesti meni.
3: Olipas, joo. Otetaan taas semmoisesti, että alkaako se vokaalilla se sanan?
2: Hyvä kysymys. Alkaako vokaali? Tähän pystymme helposti vastaamaan. Nimittäin, jos alkaako vokaalilla, niin ei.
1: Ei ala.
2: Ei ala. Ei ala.
3: Ei ala, okei. Okay. No käytetäänkö sitä kotona?
2: Käytetäänkö kotona? Joo, kyllä. Ihan validi kysymys. Kyllähän me tähän Annan kanssa varmaan vastataan, että kyllä sitä käytetään kotona. Joo.
1: Tai niin, niin, voi käyttää niin, kotona. Joo.
2: Kyllä.
3: Joo, kun se vaan oli, että ei käytet, että ei ole mökillä, mutta...
2: Niin, mutta, kyllä kotona. Joo, niin. Kyllä. Joo. Kyllä, hyviä kysymyksiä oli, Tarja. Taas päästiin eteenpäin.
3: Kiitos.
1: Kiva. Kiitoksia.
3: Kiva juttu. Moi.
2: No niin, moi. Napataan sitten seuraava yrittäjä tuosta. Kuka se siellä?
4: Jussi, moi.
2: Morjes, Jussi.
1: Moikka.
4: Jussi, voiko kysyä heti?
2: No totta kai voi kysyä.
1: Anna mennä.
4: Käytetäänkö sitä keittiössä?
2: Käytetäänkö keittiössä?
4: Siis joku, onko se siis keittiöväline?
2: No niin, kysytään, se on parempi. Onko keittiöväline? Keittiöväline, ja tähän pystymme myös helposti Annan kanssa vastaamaan.
1: Joo, ihan ilmiselvästi vastaamme sulle, että ei se ole.
2: Ei ole keittiöväline.
4: Okei, no sitten mä en ole kuulunut aikaisempia, mutta sanotaan sitten vaikka, jaa, vaikka kaukosäädin.
2: Kaukosäädin veikataan siellä.
4: Kyllähän sekin on keittiöväline, voi sitä keittiössä käyttää, mutta
2: niin, ei se keittiöväline.
1: Ei varsinaisesti väline.
2: Ei ole keittiöväline kyllä kaukosäädin. Katsotaan, miten tässä nyt sitten kävi. Onko siellä kaukosäädin? Jos olin, se on 320 Jussille.
4: Kyllä maistuisi.
2: Niin, kyllä. Onko siellä kaukosäädin?
1: Vastaus on...
2: Ei ole. Ei ole kaukosäädin.
4: On nämä seuraavalle kilpailuille muina päivinä. Okay.
1: Kiitos sulle.
2: Moi.
1: Tämä
2: tarkoittaa sitä. 340 huomenna. Jaaha. Ei kun kiitoksia ja huomenna jatketaan.
0: Nostalgian iltapäivä. Laatikon salaisuus. Elämäsi musiikkia.

0: Virverosti oli voimissaan loman jälkeen ja toivottavasti moni muukin.
1: Joo, sitä ennen Sweetin Papa Joe. Nyt pikku tauko ja sitten olisi Hall & Oatesin vuoro.
0: Man Eater.
2: Radio Nostalgia.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on eiku, joo, just noin.
2: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
5: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairy-konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Alan Old Man Eater on siinä, ja kyseessä ei ole varmaankaan siis semmoinen niin kuin oikea kissaeläin.
1: Niin, ei varmastikaan, näin voimme päätellä.
0: Enintään puuma.
1: Enintään. Hei, Queenin musiikin pariin siirrytään seuraavaksi, soitetaan Somebody to Love.

0: ja Anna Hanski.
1: Ja Bobby Womack laulaa nyt siitä kadusta, joka erotti siis aikanaan Harlemin muusta New Yorkista.
2: Niin, että aika semmoinen rajanvetäjä.
1: Kyllä, kyllä. Tänä päivänä Harlem taitaa olla vähän niin kuin hienosta kaupunginosaa, että näin nämä vaihtuu nämä hommat.
2: Näin ne ajat muuttuu. No. Across 110th Street soi tässä ja sen jälkeen mennään uutisiin.

0: Radio Nostalgia.
1: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule muu.
6: Moi!
7: Moi.
6: Mitä sä katsot?
7: Katson autiota hiekkaranta.
6: Eihän siellä ole ketään!
7: Ei, se on autio.
6: Onks sulla kaikki ihan kunnossa?
7: On, enemmän kuin kunnossa.
8: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
9: Mitä sä kirjoitat?
10: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
9: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
10: Nyp.
11: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
12: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
13: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
14: Skoda.
15: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
16: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
15: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
14: Vaasan sähkö.fi.
17: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
19: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantasen puheet Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle olivat yksityisajattelua. Orpo sanoo, että hallituksen yhteinen linja on muodostettu eilen pidettyyn sisäministerikokoukseen. Pääministerin mukaan on tärkeää antaa viesti, että raja on yhteinen ja muita EU-maita tuetaan ja autetaan. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun Espanjaan kuuluvaan Ceutaan pyrki kymmeniä tuhansia ihmisiä. Saksan poliisi on vahvistanut, että yöllä Leipzig-Hallen lentokentältä löydetty drooni oli varustettu räjähteellä. Poliisin mukaan räjähteen sytytin poistettiin pommin purkurobotilla. Droonin löysi lentoaseman työntekijä. Leipzigin lentokenttä suljettiin yöllä muutamaksi tunniksi tapauksen vuoksi. Saksalaislehti Bildin mukaan tämän jälkeen toisaalle ohjattu rahtikone törmäsi tuntemattoman esineen kanssa ilmassa lentokentän läheisyydessä. Israelin länsirannalle asentamat tiesulut viivästyttävät palestiinalaisten terveydenhuoltoa länsirannalla, tiedottaa ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch. HRV kertoo heinäkuun lopulla tapahtuneesta tapauksesta, jossa kriittisessä tilassa ollut raskaana ollut nainen menetti syntymättömän lapsensa sen jälkeen, kun häntä kuljettanut ambulanssi pysäytettiin tiesululla. Ambulanssin laitteista käskettiin sammuttamaan virta, mikä vaaransi myös naisen hengen. Israelin armeija on kiistänyt tapauksen. Vastaavia palestiinalaisia koskevia viivästyksiä on dokumentoitu tänä vuonna ainakin 50. Islanti karkottaa 21 valaan pyyntiä vastustavaa aktivistia, kertoo Islannin poliisi uutistoimisto AFP:lle. Karkotettujen joukossa on muun muassa amerikkalaisia, brasilialaisia, ranskalaisia ja espanjalaisia eläinsuojeluaktivisteja. Valaan pyyntiä vastustaneiden aktivistien alus takavarikoitiin viime viikolla sen jälkeen, kun aktivistit olivat ajaneet takaa valaan pyytäjien alusta. Heitä syytetään kansainvälisen merioikeuden loukkauksista sekä meriturvallisuuden vaarantamisesta. Aktivistien mukaan viranomaiset nousivat heidän alukselleen kansainvälisillä vesillä.
19: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Nostalgian sää.
5: Lännestä leviää sadealue, joka tuo sateita Etelään ja Keski-Suomeen. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja sielläkin yksittäiset sateet mahdollisia. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja lämpötilat etelässä jopa 22 asteen tienoilla ylimmillään. Muualla jäädään kyllä reilusti alle tuon 20 asteen.
20: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
21: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
0: Elämäsi musiikkia.

0: Nostalgian iltapäivä Arttu ja Anna. Ilo, musiikki ja muistot samassa paketissa.
1: Samassa paketissa on, ja siinä oli Guns ja Bourbon Street, ja ihan just soitellaan Mandyä ja Bruce Springsteen tulee siihen perään Dancing in the Darkilla, ja puolen aikoihin meillä on jotain kivaakin kerrottu.
2: On hyviä uutisia, niitä tässä on kerätty ja keräillään edelleen sua varten, ja muistutellaan taas, että jos niitä on sullakin, niin laita meille päin tulemaan.
1: Olisi kiva tietää niistä jotain, koska mä en ole vielä löytänyt yhtään, kyllä mä tuohon puoleen mennessä vielä jonkun löydän.
2: Joo, aina ollaan jotenkin onnistuttu.
1: Sitten tuossa Brucen jälkeen jutellaan vähän varoituksen sanaa tuommoisesta huijauksesta, mitä on Espoon kauppakeskuksessa liikkeellä.
2: Tämä on huijausten aikaa.
1: Tämä on. Kiva, että olet kuulolla.
0: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas. Instagramissa äänestetään kympin biisiä ja taajuudella kisaillaan kirjainkisassa sekä esitellään niitä aurinkoisimpia kesäbiisejä. Nostalgian kesäaamut arkisin 8-12. Rakkautta, valoa, kaupungin ääniä ja kärpästen surinaa. Elämäsi kesämusiikkia. Radio Nostalgiaa.

0: Se on Pomo, Bruce Springsteen ja Dancing in the Dark. Luvattiin kertoa tästä huijausten sarjasta, mikä on tuolla pyörinyt. Se on ollut hyvin yksinkertainen juttu, mitä siinä on tehty ja aika toimivaksi on ollut, koska niihin on menty lankaa useamman kerran. Eli homma toimii siis niin, että joku täysikäinen ihminen siellä sitten sanoo olevansa ulkopaikkakuntalainen ja pankkikortti on hukkunut.
1: Mm-hmm.
0: Ja kysyy, että voisitko nostaa käteestä, niin siirrän sulle sitten rahat saman tien, että hän niin kuin joudut täällä niin kuin liriin tällä reissulla.
1: Mm.
0: Ja sitten on nostettu rahaa ja sitten hän on näyttänyt puhelimelta tekevän pankkisiirroa tosta lähtien. Niin se sovellus ei ole ollut oikein.
1: Jaaha.
0: Vaan se on ollut huijaussovellus, joka näyttää, että muka maksetaan jotain ja sitten niitä rahoja ei ole. Ei tullut, ja näitä on ollut useampia näitä tapauksia.
1: Kyllä on ikävää, kun tämä on nyt just se asia, että mielellähän sitä haluaisi auttaa kanssa ihmistä, mutta jos koko ajan pitää pelätä kaiken näköistä huijausta, niin se vähentää auttamisen halua.
0: Kyllä, mutta siis tätähän vähentää tätä pelkoa siis se, että nykyään pankkisovelluksessa on sellainen pikasiirto, lisätäppä. Joka tarkoittaa sitä, että näkyy välittömästi tilille.
1: Joo. Ja nuo sovelluksethan on olleet myös sellaisia, että kyllä se näkyy saman tien. Että kyllä tuonne pystyy myös, siis mä tarkoitan mobile payt ja tämmöiset.
0: Niin mobile pay näkyy heti. Pankkihommassa sun pitää laittaa siitä se pikasiirto rasti ruutuun, niin sitten se näkyy saman tien. Ja sillähän tämän pystyy sitten estämään, että jos kaverin sovelluksessa sitä ei ole, niin tietää heti, että tämä on niin kuin huijari. Mm. Mutta
1: silti sulla on siinä mennyt semmoinen varttiaikaa jo sun elämästä, vaikka niin, se päätyisikin siihen, niin, että okei, jätetään tämä homma tähän.
0: Mutta siinä vaiheessa voi ottaa hihasta kiinni ja rupeaa huutaa vartijat paikalle, että viekää sitä poika putkaa poliisiin, että tämä on huijari. Niitä petoksena nyt tutkitaan niitä tapauksia, että tietenkin tuolla kauppakeskussa aika paljon kameroita ja muuta, että siinä on kyllä ihan mahista, että kaverit jää kiinnikin.
1: Niin ja pitäisi tietenkin ilmi antaa, että saadaan niinku tai edes yritetään saada kuriin tämmöinenkin ilmiö, vaikka lienee vähän mahdotonta tänä päivänä. Nämä huijausyritykset ja nämä keinot on niin moninaiset, että ei ole tosiaan. Muistathan mullekin kävi tämmöinen tässä viime keväänä ja niin kuvittelen olevani tarkka. Ei siinä ehtinyt tapahtua mitään vahinkoa, mutta paitsi se, että piti tilata uudet kaikki kortit, että oma vahinkonsa sekin.
0: Joo. Pahin tuommoinen, mitä mä tiedän, niin mun sukulainen tilasi pari ammattikameraa itselleen ja sanoi, että hän löysi tosi halvalla yhdestä espanjalaisesta verkkokaupasta. Mä sanoin, että nyt kyllä rohkea poika olet.
1: Niin, varo halpuutta.
0: Ja sitten sanoi, että ei, kyllähän seuraa nyt, ne on tulossa jotain, niin hän seuraa sieltä palvelusta, kun ne liikkuu tuolla. Ja kyllä ne sitten vähän liikkuukin paikasta toiseen niin kauan aikaa, että siinä meni sen verran aikaa, että sitten niin kuin jäljet meni peittoon ja sinne meni rahat. Ei tullut kameroita. Oppirahoja pitää välillä maksaa, mutta kannattaa olla tarkkana nuoren kanssa.
1: Voi sentään tätä maailmaa.
0: On tämä tämmöistä. Monkeys tulee seuraavaksi lieventämään tuskaa.
1: Joo, Daydream Believer.
2: Radio Nostalgia.

0: Se oli Monkeysin hyvän tuulista musiikkia 60-luvulta, Daydream Believer.
1: Sitten pikku tauko ja Carpentersia soimaan.
0: Top of the World.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 € matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikä se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
11: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Noniin, lähdetäänkö laivalle?
13: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Enimmäkseen samaa mieltä. Nostalgian iltapäivä. Arttu ja Anna.

0: ainakin mun tietojen mukaan vieläkin kaikkien aikojen menestyneksekäin sisaruspari. Noitahan tulee ja menee näitä tämän päivän artisteja, semmoista vauhtia, että kyllä sielläkin varmaan jotain sisaruspareja on ollut, mutta ei ole varmaan ihan samoihin lukuihin päässyt.
1: Näillä oli kyllä kova menestys ja kova tämmöinen katalogi, hienoja kappaleita, joita itsekin on kuunnellut todella, todella paljon.
0: Sitten olisi tulossa Perttiä.
1: Pertti Neuman ja Dingon Kirjoitan soitetaan tässä ja sen jälkeen hyviä uutisia.

0: Nostalgian iltapäivän hyvät uutiset. Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Oikein hyvää iltapäivää.
2: Oikein hyvää iltapäivää.
1: Aika kertoa hyviä uutisia.
2: On, ja kyllä niitä täällä nyt onneksi vähän on löytynyt. Mä aloitan tämmöisellä uutisella, että suomalainen muotoilun opiskelija Pihla Ojala, joka on tuolta Aalto-yliopiston muotoilun linjalta, niin sai kutsun kansainväliseen Louis Vuittonin tämmöiseen laukkudesign-suunnittelukilpailuun. Okay. Eli oli bongattu hänen tekemänsä tämmöinen havainne. Ei, valmista laukkua ei ole syntynyt niin kuin koskaan, mutta semmoinen joku, mistä Louis Vuitton ystävineen firma, nämä kykyjen metsästäjät ikään kuin olivat kiinnostuneita ja kutsuivat mukaan sitten Pihla Ojalan sinne. Ja sinne hän oli tehnyt tämmöisen ihanan 3D-havainnekuvan uudesta tämmöisestä kukkalaukusta, joka ei pärjännyt kilpailussa, mutta on varmasti hänelle itselleen ollut ihan valtava hieno kokemus. Ja ainahan tuommoinen tuo siis paljon huomiota myös maailmalla. Että hieno uutinen, hyvä Suomi ja hyvä suomalainen muotoilu.
1: Erittäin hyvä. Arctia on suomalainen yhtiö, joka tekee siis muun muassa jäänmurtopalveluita. Ja he ovat saaneet nyt sitten kansainvälisen sopimuksen. Tämä on ihan kova juttu, uusi aluevaltaus. He lähtevät nimittäin Kanadan jäänmurtoa tekemään nyt sitten niin, että palaavat sitten Suomeen kyllä sitten, kun täällä rupeaa jäätymään taas Itämeri tekemään hommia. Mutta lähtevät sinne siis tekemään, pitämään väyliä kunnossa. Eli kutsujana tai siis ostajana on niin kuin siis Kanadan valtio. Tämä on ihan merkittävä uusi aluevaltaus, tämä suomalainen jäänmurtohomma etenee tällä lailla, että nyt väännetään näitä sopimuksia sinne Yhdysvaltoihin, tehtäisiin niitä jäänmurtajia. Ja sitten jos saadaan tuommoisia jäänmurtosopimuksia, niin ollaanhan me melkoisia sitten jäänmurtajia.
2: Kyllä, icebreaker.
1: Joo.
2: Toinen hyvä uutinen mennä tuonne lääketieteen puolelle, nimittäin vyöruusu, joka sinällään on jo viheliäinen vaiva, joka erityisesti vähän iäkkäämpää väestöä siis uhkaa kovasti. Mutta itse vyöruusurokote olisi semmoinen asia, jota kovasti odotetaan esimerkiksi meidän rokotusohjelmaan. Sehän pitäisi sitten olla tiettyyn aikaan annettava, että sitä liian nuorille voi antaa, mutta että tuohon 75 vuotta täyttäneille ehkä se saataisiin kansalliseen rokotusohjelmaan, ja jo ensi vuoden alussa se tulee ilmaiseksi esimerkiksi elinsiirtopotilaille ja sitten tiettyä syöpää sairastaville. Mutta sitten sellainen tupla hyvä uutinen tähän liittyen on vielä se, että tämä vyöruusu rokotteen on havaittu kenties ehkäisemän dementia, joka nyt vielä sitten voisi olla yksi lisä motiivi sille, että sitä tuohon kansalliseen rokotusohjelmaan ruvettaisiin puskemaan.
1: Joo, hyviä uutisia.
0: Tässä olivat Nostalgian iltapäivän hyvät uutiset.
3: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of Ma Baker.

0: rättiä pois kädestä. Noin, joo, vielä tosta voi vähän pyyhkästä.
1: Huiskis,
0: tuosta.
1: Huiskis.
0: Ja tuosta.
1: Noin. Ja tuosta saat ja tuosta.
0: Joo. Siinä oli Bonnie M. Maa Baker ja nyt olisi pikku katko ja sekö Stingiä.
1: Stingiltä Fields of Gold.
2: Radio Nostalgia. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda. Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Eli Kulta Niityt.
1: Kyllä tästä on käännösbiisi tehty, mutta ei siitä sen enempää.
0: Ei puhuta siitä nyt.
1: Motte Hoople soittaa kipaleen, jonka David Bowie heille teki. Oli myös auttamassa tekemästä tätä kappaletta. Pojat pääsivät vähän rahaan kiinni.
0: Ja senhän kyllä kuulee. All the Young Dudes.

0: Nostalgian iltapäivä. Arttu ja Anna.
1: Näin on, ja se on aika sanoa heipat sitten.
2: Keskiviikko-iltapäivä oli siinä. Afric Simonin Havanana, valtavan hyvän tuulinen kappale. Ja Dire Straitsin Romeo and Juliet soitetaan tässä vielä iltapäivän päätteeksi. Juuri. Kiitos seurasta.
1: Se on moro.
2: Moi.
3: Whoopsassa! Havanana!

0: Radio Nostalgia.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitte stackit cashi. Asap!
2: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
5: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
7: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
8: Suomen paras kauppa on, kyläkauppa verraton.
7: Tuuri.fi.
9: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Edgar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
10: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.
11: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
12: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
0: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantasen puheet Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle olivat yksityisajattelua. Orpo sanoo, että hallituksen yhteinen linja on muodostettu eilen pidettyyn sisäministerikokoukseen. Pääministerin mukaan on tärkeää antaa viesti, että raja on yhteinen ja muita EU-maita tuetaan ja autetaan. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun Espanjaan kuuluvaan Ceutaan pyrki kymmeniä tuhansia ihmisiä. Kuolleita villisikoja etsitään maastosta Kaakkois-Suomessa, Ruokavirasto kertoo. Ruokaviraston asiantuntijat kouluttavat tänään noin 100 vapaaehtoista metsästäjää kuolleiden villisikojen etsintään afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä. Löydetyt raadot tutkitaan laboratoriossa taudin varalta. Etelä-Saimaa uutisoi tänään, että Lappeenrannan joutsenosta on löydetty kuollut villisika. Kuollut porsas löydettiin sunnuntaina. Vielä ei ole tiedossa, kantaako löytynyt villisika afrikkalaista sikaruttoa. Uutiskanava CNNin lähteiden mukaan Yhdysvallat on kuluttanut lähes 80% THAAD-ilmatorjuntaohjuksistaan. Lisäksi kahden eri lähteen mukaan Patriot-ilmatorjuntaohjuksia olisi nyt noin puolet vähemmän kuin ennen Iranin sodan alkamista. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth kiisti tiedot omalla X-tilillään. Myös Valkoisen talon tiedottaja Anna Kelly sanoi Yhdysvalloilla olevan enemmän kuin tarpeeksi ammuksia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump peruutti viikonloppuna uudet laajat iskut Iraniin. Joidenkin lähteiden mukaan pula ilmatorjuntaohjuksista vaikutti osittain päätökseen. Suomessa tehtiin tammi-kesäkuussa loma-asuntokauppoja lähes 230 miljoonalla eurolla, mikä on runsaat 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä ilmenee Kiinteistön välitysalan keskusliiton mökkikauppakatsauksesta. Kauppojen kokonaismäärä sen sijaan laski noin 1,5%. Eniten mökkikauppoja tehtiin Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa. Toimitusjohtaja Tuomas Viljamaan mukaan mökkikauppaa tukevat etätyön yleistyminen, vuokramarkkinoiden kasvu sekä Suomen vetovoima säältään viileänä matkailukohteena.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
15: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
16: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
3: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hei, anna mä autan. Haloo, hei tässä nyt yksi voi tollasta määrää nostaa penkistä.
6: Mä tiesin, että sä tuut.
5: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
6: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
5: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
6: No, itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
9: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
10: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tupla, vilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: Radiostalgia.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei oo yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: Radio Nostalgia.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
2: Tuuri.fi.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
11: IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
13: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
14: Hyvää keskiviikkoiltaa uutisista. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantasen puheet Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle olivat yksityisajattelua. Orpo sanoo, että hallituksen yhteinen linja on muodostettu eilen pidettyyn sisäministerikokoukseen. Pääministerin mukaan on tärkeää antaa viesti, että raja on yhteinen ja muita EU-maita tuetaan ja autetaan. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun Espanjaan kuuluvaan Ceutaan pyrki kymmeniä tuhansia ihmisiä. Kuolleita villisikoja etsitään maastosta Kaakkois-Suomessa, Ruokavirasto kertoo. Ruokaviraston asiantuntijat kouluttavat tänään noin 100 vapaaehtoista metsästäjää kuolleiden villisikojen etsintään afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä. Löydetyt raadot tutkitaan laboratoriossa taudin varalta. Etelä-Saimaa uutisoi tänään, että Lappeenrannan joutsenosta on löydetty kuollut villisika. Kuollut porsas löydettiin sunnuntaina. Ruokavirastosta kerrottiin iltapäivällä Ylelle, että siasta otettu afrikkalaisen sikaruton näyte oli negatiivinen. Israelin asevoimat sanoo tekevänsä jälleen iskuja Etelä-Libanonissa. Israelin mukaan iskut ovat vastaus äärijärjestö Hizbollahin tulitaukorikkomuksiin. Israelin asevoimat kehotti hieman aiemmin Etelä-Libanonissa sijaitsevan kylän asukkaita pakenemaan kodeistaan ennen iskuja. Kyseessä on ensimmäinen Israelin evakuointikehotus moneen viikkoon. Israel ja Libanon aloittivat tiistaina uuden neuvottelukierroksen Italian pääkaupungissa Roomassa, missä neuvotteluiden on määrä jatkua torstaihin asti. Libanonissa toimiva Hizbollah on kritisoinut neuvotteluja. Islanti karkottaa 21 valaanpyyntiä vastustavaa aktivistia, kertoo Islannin poliisi uutistoimisto AFP:lle. Karkotettujen joukossa on muun muassa amerikkalaisia, brasilialaisia, ranskalaisia ja espanjalaisia eläinsuojeluaktivisteja. Valaanpyyntiä vastustaneiden aktivistien alus takavarikoitiin viime viikolla sen jälkeen, kun aktivistit olivat ajaneet takaa valaanpyytäjien alusta. Heitä syytetään kansainvälisen merioikeuden loukkauksista sekä meriturvallisuuden vaarantamisesta. Aktivistien mukaan viranomaiset nousivat heidän alukselleen kansainvälisillä vesillä.
13: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
15: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
16: Osallistu toiveiltoihin osoitteessa radionostalgia.fi.

0: Radio Nostalgia.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule
4: puhtimaan. No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
0: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas. Instagramissa äänestetään 10 biisiä ja taajuudella kisaillaan kirjainkisassa sekä esitellään niitä aurinkoisimpia kesäbiisejä. Nostalgian kesäaamut arkisin 8-12. Rakkautta, valoa, kaupungin ääniä ja kärpästen surinaa. Elämäsi kesämusiikkia. Radio Nostalgia.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
5: Joo, ja tehdään näin ihan...
4: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
7: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
8: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
9: Huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
9: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
10: Häh, mikäs se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
11: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
12: Mikä tää on?
13: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
12: Mikäs tää on?
13: No, se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
12: Äiti, mikäs tää on?
13: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
14: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Tallinnaan vai Tukholmaan?
17: Ehittäis molempiin.
18: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
16: Nonni, lähetäs laivalle.
19: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Minkä biisin sinä haluat kuulla? Kerro se osoitteessa radionostalgia.fi.

Radio Nostalgia kulkee mukanasi kaikkialla. Osoitteesta radio.fi löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit. Eli mene nyt osoitteeseen radio.fi. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Moi. Mitäs funderat?
2: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
1: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
2: Terde sielu! Terdeessä ruumiissa!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
5: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
6: Tokmanin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantasen puheet Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle olivat yksityisajattelua. Orpo sanoo, että hallituksen yhteinen linja on muodostettu eilen pidettyyn sisäministerikokoukseen. Pääministerin mukaan on tärkeää antaa viesti, että raja on yhteinen ja muita EU-maita tuetaan ja autetaan. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun Espanjaan kuuluvaan Ceutaan pyrki 10 000 ihmisiä. Polkupyöräyhtiö Tunturi on jättänyt konkurssihakemuksen Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen. Tunturi on ollut viime vuosina selvästi tappiollinen. Viime vuonna yhtiö teki lähes 13 miljoonan euron tappiot. Yhtiö perustettiin Turussa vuonna 1922. Oman pyöränvalmistuksen Tunturi aloitti 1930-luvulla. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Uutiskanava CNNin lähteiden mukaan Yhdysvallat on kuluttanut lähes 80% THAAD-ilmatorjuntaohjuksistaan. Lisäksi kahden eri lähteen mukaan Patriot-ilmatorjuntaohjuksia olisi nyt noin puolet vähemmän kuin ennen Iranin sodan alkamista. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth kiisti tiedot omalla X-tilillään. Myös Valkoisen talon tiedottaja Anna Kelly sanoi Yhdysvalloilla olevan enemmän kuin tarpeeksi ammuksia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump peruutti viikonloppuna uudet laajat iskut Iraniin. Joidenkin lähteiden mukaan pula ilmatorjuntaohjuksista vaikutti osittain päätökseen. Itävallassa mitattiin toisena perättäisenä päivänä maan mittaushistorian korkein lämpötila. Bad Deutsch-Altenburgin kunnassa mitattiin keskiviikkona 41,2 astetta, maan kansallinen sääpalvelu kertoi. Tiistaina mitattu edellinen ennätys oli 41 astetta, joka mitattiin maan pääkaupungissa Viinissä. Tänä kesänä Itävallassa mitattiin maan neljänneksi lämpimin heinäkuu.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
8: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
11: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgian toiveillat.

0: Radio Nostalgia.
1: Moi!
2: Moi.
1: Mitä sä katsot?
2: Katson autiota hiekkarantaa.
1: Eihän siellä ole ketään!
2: Ei, se on autio.
1: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
2: On, enemmän kuin kunnossa.
3: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisiköhän meidänkin?
8: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
9: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
10: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
11: Kerro toiveesi osoitteessa radionostalgia.fi.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: nostalgia.
1: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
2: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Rienä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
5: Skannattaa. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.

0: Saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Uusi opintoseteli astui käyttöön tänään. Opintosetelin voi aktivoida opin.fi-palvelussa tästä päivästä lähtien. Opintoseteli toimii maksuvälineenä palvelussa tarjolla olevissa suomen- ja ruotsinkielisissä avoimissa korkeakouluopinnoissa. Setelillä voi opiskella yhteensä enintään 30 opintopisteen edestä avoimia opintoja. Opintoseteliin ovat oikeutettuja toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön määräaikainen kokeilu. Espanjan itsehallintoalue Ceutan mukaan viime viikon siirtolaisryntäyksestä jäi kaduille yli 1000 suojatonta lasta. Ceutan johtaja Juan Jesus Vivas kertoi Espanjan yleisradioyhtiö RTVE:lle, että paikalliset viranomaiset auttavat nyt 1100 siirtolaislasta äärimmäisen rajallisilla resursseilla. Ceuta on pyytänyt valtiolta apua tilanteeseen. Ceutaan saapui Marokosta viime viikolla 72 000 siirtolaista. Espanja kertoi palauttaneensa Marokkoon 70 000 siirtolaista, mutta yli 2000 ihmistä jäi. Myös Pelastakaa lapset-järjestö arvioi, että jääneiden joukossa on noin 1000 lasta. Iranin ulkoministeriön mukaan Iran ja Oman ovat sopineet reitistä Hormusin salmella kulkeville laivoille. Iranin mukaan maat viimeistelevät yksityiskohtia, jotka koskevat salmen yhteistä hallinnoimista. Aiheesta kertoneen Iranin ulkoministeriön tiedottajan mukaan maat ovat lähellä yhteisen tiedotteen valmistelua, jos tietyt kolmannet osapuolet eivät asetu sopimuksen tielle. Iran kiisti aiemmin tällä viikolla neuvottelevansa Hormusin salmen avaamisesta Yhdysvaltojen kanssa. Itävallassa mitattiin toisena perättäisenä päivänä maan mittaushistorian korkein lämpötila. Bad Deutsch-Altenburgin kunnassa mitattiin keskiviikkona 41,2 astetta, maan kansallinen sääpalvelu kertoi. Tiistaina mitattu edellinen ennätys oli 41 astetta, joka mitattiin maan pääkaupungissa Viinissä. Tänä kesänä Itävallassa mitattiin maan neljänneksi lämpimin heinäkuu.
4: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
7: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
8: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Mikä tää on?
3: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
2: Mikäs tää on?
3: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
2: Äiti, mikäs tää on?
3: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
4: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
5: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
6: Tokmanin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
7: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
0: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

0: Puila, mitä voin auttaa?
1: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
0: Jaha, no oliko?
1: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
0: Oho, oli vissi aika pimeätä.
1: No oli kai niin.
0: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
1: Fiksu laite.
0: Jep, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio Nostalgia.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
5: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltaa uutisista. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantasen puheet Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle olivat yksityisajattelua. Orpo sanoo, että hallituksen yhteinen linja on muodostettu eilen pidettyyn sisäministerikokoukseen. Pääministerin mukaan on tärkeää antaa viesti, että raja on yhteinen ja muita EU-maita tuetaan ja autetaan. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun Espanjaan kuuluvaan Ceutaan pyrki kymmeniä tuhansia ihmisiä. Arctia kertoo solmineensa rahtaussopimuksen yhden monitoimimurtajan operoinnista Kanadan arktisella alueella loppuvuonna. Sopimuksen loppuasiakkaana on Kanadan rannikkovartiosto. Arctia tuottaa sopimuksen mukaan muun muassa jäänmurto- ja avustuspalveluita. Yhtiön mukaan alus palaa Itämerelle ennen jäänmurtokauden alkua. Sopimus on yksivuotinen, mutta siihen sisältyy optioita jatkosta. Vaasassa Ristinummen kaupunginosassa tiistaina tapahtuneen kerrostaloräjähdyksen todennäköinen syy oli alkoholin kotona valmistamisen yhteydessä asuntoon vuotanut etanolihöyry, kertoo poliisi. Höyry syttyi todennäköisesti kipinästä asunnossa, joka oli puutteellisesti ilmastoitu. Räjähdyksessä vaurioitui yhteensä 13 asuntoa ja asunnossa ollut henkilö loukkaantui vakavasti. Loukkaantuneen vammat eivät ole hengenvaarallisia. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Esitutkinta jatkuu kuulusteluilla. Yli 60% kotimaassa tunnetuista perhoslajeista on muuttanut levinneisyysaluettaan Suomessa, kertoo tuore tutkimus. Koko maailman mittakaavassa levinneisyysaluettaan on muuttanut joka kymmenes tunnettu perhoslaji. Suomi on yksi viidestä Euroopan maasta, joissa muutoksia havaittiin yli puolella tunnetuista lajeista. Lähes 4/5 havainnosta syynä olivat ilmastonmuutos ja äärimmäiset sääolosuhteet. Myös maankäyttöön liittyvät muutokset tuhoavat usein perhosten elinympäristöjä. Kansainvälisessä tutkimuksessa analysoitiin yli 6000 levinneisyysmittausta 105 maassa.
10: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
0: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

Se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
2: No oli kai niin.
1: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
2: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puhkiloon.
3: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
5: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantasen puheet Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle olivat yksityisajattelua. Orpo sanoo, että hallituksen yhteinen linja on muodostettu tiistaina pidettyyn sisäministerikokoukseen. Pääministerin mukaan on tärkeää antaa viesti, että raja on yhteinen ja muita EU-maita tuetaan ja autetaan. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun Espanjaan kuuluvaan Ceutaan pyrki 10 000 ihmisiä. Polkupyöräyhtiö Tunturi on jättänyt konkurssihakemuksen Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen. Tunturi on ollut viime vuosina selvästi tappiollinen. Viime vuonna yhtiö teki lähes 13 000 000 € tappiot. Yhtiö perustettiin Turussa vuonna 1922. Oman pyöränvalmistuksen Tunturi aloitti 1930-luvulla. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Ukrainan viranomaiset määräävät satoja lapsiperheitä pakenemaan maan itäosassa sijaitsevasta Kramatorskin kaupungista Venäjän iskujen takia. Donetskin alueen kuvernööri sanoo päätöksen olevan vaikea, mutta välttämätön. Kuvernöörin mukaan turvallisuustilanne alueella heikkenee, joten lapsia ei voida jättää Venäjän hyökkäysten jatkuvan uhan alle. Sekä Venäjä että Ukraina ovat lisänneet pitkän kantaman iskuja viime viikkoina. Yli 60% kotimaassa tunnetuista perhoslajeista on muuttanut levinneisyysaluettaan Suomessa, kertoo tuore tutkimus. Koko maailman mittakaavassa levinneisyysaluettaan on muuttanut joka 10. tunnettu perhoslaji. Suomi on yksi 5 Euroopan maasta, joissa muutoksia havaittiin yli puolella tunnetuista lajeista. Lähes 4/5 havainnosta syynä olivat ilmastonmuutos ja äärimmäiset sääolosuhteet. Myös maankäyttöön liittyvät muutokset tuhoavat usein perhosten elinympäristöjä. Kansainvälisessä tutkimuksessa analysoitiin yli 6 000 levinneisyysmittausta 105 maassa.
5: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän Laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaan.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
0: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: Poimintoja uutispäivästä. Autokauppaan keskittynyt Vetteri on saanut muutosneuvottelunsa päätökseen. Neuvotteluiden tuloksena päädyttiin 79 henkilötyövuoden henkilöstövähennyksiin. Myös 39 tehtävän kuvaa muuttuu olennaisesti. Lisäksi konsernin tytäryhtiö Vetteri Auton toimihenkilöistä 20 voidaan lomauttaa enintään 90 päivän ajaksi. Neuvotteluissa päätettiin myös sulkea Iisalmen toimipiste ja lakkauttaa Vetterin tytäryhtiö Lahden rekkapaja. Toimien tavoitteena on edistää Vetterin kasvua, tehostaa yhtiön toimintaa ja saavuttaa runsaan 7 miljoonan euron säästöt. Vetterillä työskentelee noin 760 henkilöä. Israelin asevoimat sanoo jatkavansa ennakoivaa toimintaa Gaasan kaistalla. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoi aiemmin, ettei Israel ole hyväksynyt Yhdysvaltain tukemaa suunnitelmaa Gaasasta. Netanyahun mukaan Israel tarkastelee Yhdysvaltain lähettämää luonnosta ja on lähettänyt sitä koskevat kommenttinsa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti viime viikolla sopimuksesta, jonka mukaan Hamas luopuu aseistaan ja Israel vetää joukkonsa Gaasasta. Trump väitti myös Israelin olevan sopimukseen tyytyväinen.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Varasitko jo sen perheristeilyn?
2: En.
1: Mut meidän piti viedä
2: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Poliisi jatkaa etsintöjä elokuussa 2022 kadonneen naisen ruumiin löytämiseksi. 28-vuotiaan naisen taposta epäillään hänet autokyytiinsä ottanutta Mika Mooringia, joka on aiemmin tuomittu lukuisista naisiin kohdistuneista rikoksista. Tutkinnanjohtaja Jari Korkalainen sanoo STT:lle, että etsintöjä on tarkoitus tehdä syksyn aikana Pohjois-Suomessa poliisin saamien vihjeiden perusteella. Mooringia epäillään myös syksyllä 2019 kadonneen 35-vuotiaan naisen taposta. Naisen ruumis löytyi keväällä 2024. Oikeudenkäynti asiassa alkaa torstaina Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Mooring on kiistänyt syyllisyytensä henkirikoksiin. Suomen teknologiateollisuuden näkymät paranivat vuoden toisella neljänneksellä. Teknologiateollisuus kertoo, että uusien tilausten ja tilauskantojen arvo nousi alkuvuoteen verrattuna. Myös kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on kasvanut tasaisesti yli vuoden ajan. Teknologiateollisuuden mukaan vahvistuva suhdanne parantaa vientiyritysten mahdollisuuksia investoida, kasvattaa tuotantoa ja lisätä henkilöstöä. Lähi-idän sota ja poukkoilevat tullit luovat kuitenkin edelleen epävarmuutta maailmantalouteen.
6: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Aivens. Better with every move.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
0: Radio Nostalgia.

se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Saksan poliisi on vahvistanut, että keskiviikon vastaisena yönä Leipzig-Hallen lentokentältä löydetty drooni oli varustettu räjähteellä. Poliisin mukaan räjähteen sytytin poistettiin pomminpurkurobotilla. Droonin löysi lentoaseman työntekijä. Leipzigin lentokenttä suljettiin keskiviikon vastaisena yönä muutamaksi tunniksi tapauksen vuoksi. Saksalaislehti Bildin mukaan tämän jälkeen toisaalle ohjattu rahtikone törmäsi tuntemattoman esineen kanssa ilmassa lentokentän läheisyydessä. Suomessa tehtiin tammi-kesäkuussa loma-asuntokauppoja lähes 230 miljoonalla eurolla, mikä on runsaat 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä ilmenee Kiinteistön välitysalan keskusliiton mökkikauppakatsauksesta. Kauppojen kokonaismäärä sen sijaan laski noin 1,5%. Eniten mökkikauppoja tehtiin Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa. Toimitusjohtaja Tuomas Viljamaan mukaan mökkikauppaa tukevat etätyön yleistyminen, vuokramarkkinoiden kasvu sekä Suomen vetovoima säältään viileänä matkailukohteena.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas. Instagramissa äänestetään 10 biisiä ja taajuudella kisaillaan kirjainkisassa sekä esitellään niitä aurinkoisimpia kesäbiisejä. Nostalgian kesäaamut arkisin 8-12. Rakkautta, valoa, kaupungin ääniä ja kärpästen surinaa. Elämäsi kesämusiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
0: Elämäsi musiikkia.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulmalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Kuolleita villisikoja etsitään maastosta Kaakkois-Suomessa, Ruokavirasto kertoo. Ruokaviraston asiantuntijat kouluttivat keskiviikkona noin 100 vapaaehtoista metsästäjää kuolleiden villisikojen etsintään afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä. Löydetyt raadot tutkitaan laboratoriossa taudin varalta. Etelä-Saimaa uutisoi keskiviikkona, että Lappeenrannan joutsenosta on löydetty kuollut villisika. Kuollut porsas löydettiin sunnuntaina. Ruokavirastosta kerrottiin keskiviikkona iltapäivällä Ylelle, että siasta otettu afrikkalaisen sikaruton näyte oli negatiivinen. Uusi opintoseteli astui käyttöön keskiviikkona. Opintosetelin voi aktivoida opin.fi-palvelussa keskiviikosta lähtien. Opintoseteli toimii maksuvälineenä palvelussa tarjolla olevissa suomen- ja ruotsinkielisissä avoimissa korkeakouluopinnoissa. Setelillä voi opiskella yhteensä enintään 30 opintopisteen edestä avoimia opintoja. Opintoseteliin ovat oikeutettuja toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön määräaikainen kokeilu.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, ois

0: Radio Nostalgia.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteä kuukausi.